0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Imetnike živali pozivamo, da svoje živali redno oskrbujejo s pitno vodo. Na udaru so predvsem psi čuvaji in psi, ki čuvajo poljske pridelke. Vsako nasprotno ravnanje podleže kaznim zakona o zaščiti živali Republike Slovenije. Ranjenim in bolnim živalim je imetnik dolžan takoj nuditi veterinarsko pomoč.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Danes je sobota, 27. junij. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature so od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija.

Ta konec tedna bodo zaznamovale zelo visoke temperature in povečan promet proti turističnim destinacijam. Udeležence v prometu zato pozivamo, da se na pot odpravijo spočiti zadostno količino tekočine in dobro pripravljeni na morebitne zastoje. V Darsu si prizadevajo za čim bolj varno in prijetno potovanje vseh uporabnikov avtocestnega omrežja. Zato bodo na najbolj obremenjeni primorski avtocesti skupaj s policijo in ob podpori zavoda reševalni pas izvedli preventivno akcijo, s katero želijo voznike spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti ter spoštovanju prometnih pravil. Zaradi napovedanega povečanega prometa proti turističnim destinacijam in zelo visokih temperatur bodo v času največjih prometnih obremenitev na počivališčih voznikom delili osvežilno vodo in informativne letake ter jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. S preventivno akcijo želijo prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu potovanju vseh uporabnikov avtocest ter jih spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti in spoštovanju prometnih pravil. Pravilno ustvarjen reševalni pas je preprosto, a življenjsko pomembno ravnanje, saj interventnim službam omogoča hiter dostop do kraja prometne nesreče ali drugega izrednega dogodka. Ob tem na Darsu poudarjajo, da Dars osvežilno vodo zagotavlja tudi ob izrednih dogodkih, ko zaradi popolne zapore avtoceste vozniki v stoječi koloni ostanejo približno uro ali več pri temperaturah na 30 stopinj Celzija. S tem želijo vsaj nekoliko olajšati čakanje v zahtevnih razmerah ter prispevati k večjemu udobju in varnosti uporabnikov avtocest. Akcija bo potekala danes med 11. in 14. uro na počivališču Lom v smeri proti Kopru, med Logatcem in Uncem, pa tudi jutri v nedeljo 28. junija med 16. in 20. uro na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno. Voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet Plus. Načrtujejo morebitne postanke ter poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu. Še posebej v vročih poletnih dneh je pomembno, da se na pot odpravimo spočiti in zbrani.

Z nami niste sami. Radio Sraka 94,6 MHz.

V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Rangovim Logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki iz višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, so v sporočilu za javnost napisali na mestni občini Novo mesto. Dobro jutro.

Čest je bila ura, prisluhnimo prvim jutranjim novicam v današnji soboti 27. junija. Domače novice. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. V policiji so v zapisu na spletni strani spomnili, da brez dobro izurjenih, tedaj imenovanih miličniških enot, brez junaštva posameznikov in enot, ki so v sodelovanju s teritorijalno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe učinkovito uničevale moč zvezne armade, danes ne bi živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani državi. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem, ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Vročinski val še naprej kaže posledice tudi na železniškem prometu. Potem, ko so slovenske železnice pred dnevi na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, je zaradi vročine včeraj prišlo do okvare kretnice. Posledično so potniki mednarodnega vlaka več kot eno uro čakali na progi pred železniško postajo Ljubljana. Tudi v veterinarski zbornici Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, lastnike živali pozivajo k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Po svetu. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih. 178 ljudi ujetih v ruševinah naj bi bilo še živih, je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriška vojska je včeraj po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije. Za napad na ladjo so Združene države Amerike okrivile Iran. Da so vojno začele Združene države z napadom na Iran, so, kot kaže, pozabili. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z odvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Pa počakajmo. Predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike so včeraj v Washingtonu podpisali tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, poročajo tuje tiskovne agencije. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila le z dveh območij v južnem Libanonu, ki jo trenutno nadzira. V Nemčiji so včeraj zabeležili najvišjo temperaturo v zgodovini meritev.
rekordnih 41,3 stopinje Celzija so ob 17. uri glede na še nepotrjene podatke izmerili v mestu Saarbrücken v zvezni deželi Posavje na zahodu države. So po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili z nemške meteorološke službe. Šport. Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v Kardeljevem. Roglič je vlogo prvega favorita ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Jana Tratnika upravičil na 28,8 km dolgi trasi. Bobnar pa na 14,4 km dolgi progi ni imela prave konkurence ob odsotnosti poškodovane Urške Žigart. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno

jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorske malo nad 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. In še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. O 5 uri po vsej Sloveniji jasno in temperature: Nova Gorica 19, Črnomelj 17, Celje 16, Kočevje 14, na Kredarici jasno pri 11. Brnik 16, Cerklje ob Krki 17, Maribor 18, v Portorožu 21, v Ljubljani 19, v Murski Soboti in v Novem mestu 18, v Postojni in Slovengradcu pa jasno pri 14 stopinjah Celzija. Na cestah že poka. Na gorenjski avtocesti priključek Vodice počivališče povodje v smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije. V času turistične sezone bo od danes do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro. Še brezplačna telefonska številka Radia Zraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu: 080 7199. Pokličite, ko opazite karkoli posebnega, prometno nesrečo, zastoj, ko se ustavi, ali pa seveda policijsko ali pa radarsko kontrolo. Poslušali ste prve jutranje novice na radiju Sranka frekvence 94,6 MHz. Še nekaj sekund, pa bo ura 6 in 10 minut. Dobro jutro vam želimo.

0: Такого ще формально добро јутро з валов радија Срак. Вам желим Дарко Полшек и бом данес з вами тја до вечерних ур. Вруче нам бо, ампак имели се бомо добро, послушали бомо добро глазбу, исполњевали ваше глазбене желје, а тако је туди данес. Поновади смо клицали полицисте по новицах, ампак полицисти ще видно ставкају. Tako da bomo to preskočili, ne bomo jim nalagali dodatnega dela, ga imajo verjetno že dovolj. Odpravili se bomo k vašim glasbenim željam. Ni 7.33.22.100. Studio afnaradiosraka.com ali pa na naš Facebook profil bo prav tako dobro. Je kdo že z nami? Dobro jutro!
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda. Ste že v kratkih hlačah?
1: Seveda, tako, seveda.
0: Ja, seveda. Zdaj se je treba ohladiti.
1: Je kar... Že zalivala, pa tak.
0: Je kar prijetno. Zalivala rože in vrt?
1: Vrt.
0: Aha, vrt. Je, lepo raste?
1: Ja, še kar, no.
0: No, dobro.
1: Razen, da je taka suša.
0: A ja, to da, ja. Sej imamo vodo, dokler, ja. Dokler ne dobimo prepovedi iz komunale, da ne smemo zalivati.
1: Ja, ja. No pa saj se bo tudi to končalo, manda, še 3 dni.
0: Ja, v sredo naj bi bilo nekaj dežja. To bomo pa videli. Sreda je še daleč.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, do srede nas lahko še Američani ne napadejo. Trumpu nič
1: ja,
0: ne moreš...
1: Ja, veda.
0: Trumpu nič ne verjamemo.
1: Ja, tako je.
0: Kaj bo vas zaigrala, Majda?
1: Jaz bi pa imela danes glas harmonike od Lojzeta Slaka.
0: Prelep valček ste izbrali, Majda.
1: Ja, neki no. More med.
0: Ja, točno tako. To je tisto, ja. Kar nas potiska skozi iz enega dne v drugega. Tako je.
1: Tako.
0: Majda, poskrbite za se, poskrbite ja. Za vrt, pa se slišiva kmalu spet.
1: Ja, upam, gospodarko, najlepša hvala, pa lep dan na Dolenjsko.
0: Lepo v soboto imejte, Majda, srečno, adio.
1: Adio, nasvidenje.

0: 17 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je rekla Vida.
1: Ja.
0: Vidite, sem že skor ciganka, zmeri sem more dobro jutro, pa rečete, pa vem, kdo je.
1: Ja,
0: če ste pa tako, imate tako specifičen glas. No, ste se naspali, Vida, kdaj ste sliš noč spat?
1: V 10.
0: Aha, kaj ste, so prišli sosedi na obisk?
1: Morati pa se podjema.
0: Aha, evo, lepo, krasno. Da se nekaj dogaja, ne, ne samo, da je vroče, drugega pa nič.
1: Ni to pa res.
0: Dobro. Kaj boste danes počeli, Vida?
1: Ja, ostalo bo mogla jeti.
0: Aha, malo za živali poskrbeti. Da, to pa da,
1: ja.
0: Tako je. Tako, pravi človek najprej poskrbi za živali, šele potem zase, a ne?
1: Je to pa res.
0: Tako je, pridni. Kaj vam zavrtimo, Vida, danes?
1: Je bo pa kaj tole, pomenska roža.
0: A, dobro, vam bomo zavrtili. Jutri je nedelja, imate kakšne načrte?
1: Ja, to stalo mogu tudi spet jeti.
0: Aha, vsak dan, odje, je, pentiš, vič.
1: To je vsak dan moram nekaj še imati.
0: Eni vsak dan štalo, drugi vsak dan službo.
1: Tudi, ja.
0: In polis, a sicer je pa tako, ne? Čim več bo takšnih dni, dlje bomo na svet.
1: Ja.
0: Vida, pazite na se, pa se slišiva.
1: To.
0: Hvala za klic.
1: Hvala se imam.
0: Ajdi mačke fotrat.
1: Je hrbak.
0: Da. Adijo, srečno.
1: Adijo, srečno.

0: Čistim 23 minut v sobotnem jutru, sonče, sonce že zelo blešči. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko.
0: Evo Majde.
1: Majda že več kot na uro po konci.
0: Da, da ste traktor glancali.
1: Vse sem nadela, na sprehode sem ba, zalila sem vrt rože. Zma tolim se zapeljala že enkrat, en krok.
0: Krok, kam ste se pa peljali z motorjem?
1: Če ste v Lihpovs.
0: A ja, pogledaj, kdo se je zbudil, kdo ni.
1: Ja, smo ga, je treba vstati.
0: Aha, ja, vse to je dobro. Lepo, če se pelite, če zrih povc pa vpijete, ajdi za spanci, gremo v luft delat, kavo kuhat, tako naprej. Ja, no. E, pol pelite motor domov in greste spat.
1: A to pa ne.
0: mi gremo
1: za, na izlet.
0: Kam? Kašen?
1: Rih povec hribov zvema.
0: A, lepo, ste se zorganizirali.
1: Gremo v Trojane, pa gremo v eno vinska klet, jedaj pa na kmetije, sočen malo, cel dan.
0: Aj, grozno bo to. To bo, veste, kakšna bo to poraba alkohola?
1: Ja, vode.
0: Ja, vode. Dobro, vseeno. Važno je, da se boste imeli fajn, a ne?
1: Boma. Je zabrala sami loj za slaka, da želi so sonca in grozdja, pa lepo pozdravljam cel rih pod hribov, s katerima na izlet in
0: tako,
1: vas.
0: Tako, ja, pa upravičte se jim, da ste že pred eno uro z motorjem brnčali tam v kolik.
1: On povedala, sigurno.
0: Dobro, ajde, lepo zdrav vsem izletnikom, lepo se imejte, pa se slišimo,
1: Majda.
0: Adijo, srečno.

0: No, po deželici sonca in grozdja je prav lepo vandrati. Lahko se pridružite z letnikom iz Rihpovca. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospod Darko. August pri telefonu.
0: Dobro jutro, August. A ni lepo, ko je še frišno?
1: Ja, lepo je.
0: Da, čez dan je pa mene kar moti malo. Vete, se moramo kar paziti, se moramo kar nazaj držati, ne?
1: Ja, pa senco iskati.
0: Pa senco iskati in ja, včasih je skoraj malo dolg čas.
1: Pa mokrato.
0: Aha, da, da.
1: Zalivamo, ne?
0: Ja, ja, zalivamo in rože in sebe in ja, vse rabi vodo in živali, ljudje, rastline, tako da. Dobro, da smo...
1: V tej sončni pripeki.
0: Tako je, kar vročinski rekordi padajo še po Evropi, še bolj kot pri nas, se mi zdi. Ampak ja, dobro, bomo že preživeli. Ja, če so ljudje že preživeli teh milijon let, bojo pa še tale dva tedna.
1: Tako je.
0: Kaj bova to zaigrala?
1: Potem bo pa dal men, da je on izvrhan šahnem okrata.
0: Da, se bo mal usmilil. Kaj bova zaigrala, August?
1: Danes sem se pa zbrala od Branca Klauželja Ura strahov.
0: Aha, to pa je, to pa je. Čega bo naju dveh strah? Da bi bila žejna?
1: Ja, to.
0: August.
1: Pa je lepa za glasbeno željo, pa lep dan vam želim.
0: Tudi vam hvala za klic, August, pazite nase.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno.

0: Čist in vajn, 30 minut, zadnja glasbena želja bo čigava. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, moja, Anična.
0: Anična je lahko, dobro. Bomo pa še Anici zavrteli, zakaj pa ne?
1: Dajmo, Bog hišo vašo naj živi.
0: Fantje vseh metrov.
1: In našo.
0: In vse hiše, kar jih je.
1: Kar jih je na Slovenskem in še kje.
0: Ja, vse hiše so postavili
1: zaradi... Bojmo biti malo pesniki.
0: Tako, vse hiše so postavili ljudje, da bi jim dajale zavetje sebi ali pa še komu, se pravi, so bile postavljene z lepim namenom, tako da. Ja, naj bodo. Anica, ki ste mi tudi danes na pohod ali na izlet ali kaj?
1: Ne, jaz ne grem več na pohod. Doma bomo kaj počeli karkoli, pa v senci bili.
0: Tako, da preživimo nekako dokler te temperature malo padejo.
1: Tako. No, in hvala za pesem in lep pozdrav vsem skupaj.
0: Anica, pazite nase, srečno se slišiva.
1: Naslednje.
0: Adio. Komu bomo še zavrteli? Grem pogledat tukaj. Matej, dobro jutro, rad bi slišal pesem ansambla Svit, Zato te ljubim. Lep pozdrav v studio, lepo soboto. Marjan bi rad slišal, vedno bomo ob tebi za svoje. Cvetko, vsem nam želi lep dan. Marija iz Slovenske Bistrice, prosim za pesem Huda mačeha. Ljudski pevci kulturno-umetniškega društva Sloga Leskovec Stari Log. A, Marija, zanimiva izbira, bomo poslušali. Blažica bi rada slišala pesmico Darja Zimiča, Ja se vračam. Klemen pa bi poslušal Fante vseh vetrov, ljubeznimi dni si dala. Moti me je napisal, da kar naprej kliče Majda iz okolice Celja in Rihpovca, vas prosim, da uredite, naj še kakšni drugi kličejo. Klemen, jaz ne morem prisiliti ljudi, da kličejo, veste. Kdor kliče, pokliče in zvezo dobi, kdor ne kliče, ne dobi. Tako da, dostikrat sem... Že čakal, da kdo pokliče, pa ni poklical nihče, kaj ne da. No, potem je pa, na primer, poklicala Majda in je bilo že narobe, tako da klicati je treba, ne pritoževati se, da drugi kličejo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Neka dolenka je rodila črnega otroka. K njej je prišel mož in seveda ni razumel, kako če sta ona dva bela, otrok pa črn. Pa mu je žena razložila.
3: Ko sem se porodila, bi morala ta mavga podojiti, pa ne sem imela mleka, veš, zraven mene je pa ležala ena črnka, ona ga je imela dost, no, zdaj je pa črn.
2: Naslednji dan gre mož k svoji mami in ji pove za črnega otroka. Pa mu je mama povedala.
3: Sine, to se je men ravno tako zgodilo, ko sem tebe rodila. Nisem imela mleka, pa so mi dali kravje mleko, da zgapil. Od takrat spa neumen kot tele.

6 in 43 minut mi pa ja k zvezdam in zvezdogledom in obetom in nasvetom za današnjo soboto. Oven, ne igrajte se vsevedneža in se ne postavljajte nad druge, saj boste morali vse kmalu dokazati. Prepidi vas pomladijo, a se ne zapletajte prepogostovanje. Bik, z dobrimi idejami in humorjem si boste pridobili številne prijatelje. Na prvi vtis boste nežni, a v vas bo gorel ogen strasti, ki bo pritegnil nasprotni spol. Dvojčka, nekatere odločitve vam ne bodo dali mirno spati in morali se boste odločiti zase. Ne morete več delati kompromisov, ki vas odmikajo od boljšega življenja. Rak, zdelo se vam bo, da začenjate povsem znova in si lahko privoščite vse v imenu ljubezni. Potrebno bo dokončati stare zadeve, še posebej v odnosih z domačimi. Lev, skrivali boste optimizem pred svojo okolico, saj ne boste želeli odgovarjati na vprašanja, dokler ne boste stabilni v načrtih in čustvih, ki vas bodo prevzela. Devica, precej dogajanja bo navznoter. Navzven ne bodo opazili dvomov in izzivov, pred katere vas sedaj postavlja življenje. Stabilizirajte čustva, ostalo bo sledilo. Tehtnica. Žareli boste v iskrenem občudovanju in marsikaj boste pripravljeni narediti za bližnje. Ne bo vam zmanjkalo dobre volje, zato boste vedno zaželena družba. Škorpion. Strast vas bo vodila, da boste dosegli boljše rezultate. Dobili boste lepa in vredna darila, ki vam bodo dala voljo do sprememb. Ne skrivajte se več. Strelec, napredovanje v službi vam bo v veliko veselje, s katerim boste nadoknadili vse zamujeno. Ne skrivajte se pred spremembami, vse je treba postaviti na novo. Kozorog, strast vas bo močno prevzemala in predvidevali boste, da je enako drugje, pa se ne bo izšlo. Ohranite trezno glavo, preverite resnico in pustite preteklost. Vodnar, če se boste popolnoma sprostili, boste odkrili nov recept za življenje. V nasprotnem primeru se boste sprli s prijatelji, ki vam bodo zamerili vaš egoizem. In še ribi, vsem se bo zdelo, da ste rojeni pod srečno zvezdo. Nihče pa ne bo pomislil, koliko truda ste vložili v to zadevo in da je sedaj zadnji čas, da požanjete sadove. Tako, to so nam imele povedati zvezde, mi pa se bomo vsak na svoj način spopadli v današnjo soboto z današnjim časom, razvedrilom, vročino in, za začetek prav prijetno dobro jutro z valov Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Šen hitro pisao nam je, zdi se mi, da Matej, ki je napisal takole, da bi rad slišal Borisa Kopitarja, izpimo ga, prijatelji, naj se držimo v senci, to krimske lisjake in sedem rož si je pa zaželela Anica. In da, tako, in to je vse. Za kar se tiče glasbenih želja, za danes zjutraj.

Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče. Sedem je ura na Radiu Sraka, čas za jutranje novice. Novice iz domovine. V času osamosvajanja je v Rigoncah v občini Brežice potekal eden od prvih spopadov slovenskih teritorijalcev s takratno jugoslovansko ljudsko armado. Takratnih dogodkov se bodo spomnili danes večer s spominsko slovesnostjo in polaganjem venca. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. V policiji so v zapisu na spletni strani spomnili, da brez dobro izurjenih, tedaj imenovanih miličniških enot, brez junaštva posameznikov in enot, ki so v sodelovanju s teritorijalno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe učinkovito uničevale moč zvezne armade, danes ne bi živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani državi. Vročinski val še naprej kaže posledice tudi v železniškem prometu. Potem, ko so slovenske železnice pred dnevi na nekaterih odsekih upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, je zaradi vročine prišlo do okvare kretnice. Posledično so potniki mednarodnega vlaka več kot eno uro čakali na progi pred železniško postajo Ljubljana. Tudi v veterinarski zbornici Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, lastnike živali pozivajo k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. Na tuje. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih. 178 ljudi ujetih v ruševinah naj bi bilo še živih, je danes poročil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriška vojska je včeraj po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije. Združene države za napad na ladjo okrivdijo Iran. Da so vojne začele Združene države Amerike z napadom na Iran, so kot kaže pozabili. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social.
Bruselj je napovedal odločen odgovor. Predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike so včeraj v Washingtonu podpisali tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, poročajo tuje tiskovne agencije. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila le z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. V Nemčiji so včeraj zabeležili najvišjo temperaturo v zgodovini meritev. Rekordnih 41,3 stopinje Celzija so ob 17. uri, glede na še nepotrjene podatke, izmerili v mestu Saarbrücken v zvezdni deželi Posavje na zahodu države. So po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili z nemške meteorološke službe. Sport. Primož Roglič in Nika Bobnar sta postala kolesarska državna prvaka v vožnji na čas v Karteljevem. Roglič je vlogo prvega favorita ob odsotnosti Tadeja Pogačarja in Jana Tratnika upravičil na 28,8 km dolgi trasi, Bobnar pa na 14,4 km dolgi progi ni imela prave konkurence ob odsotnosti poškodovane Urške Žigar. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini, šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri.

ob 6 uri je bilo po vsej Sloveniji jasno. Temperature pa Nova Gorica 19, Črnomelj 17, Celje 16, Kočevje 14, Kredarica 12. V Mariboru jasno pri 19, v Cerkljah ob Krki pri 17, na Brniku pri 16. Portorožu jasno 21, 19 v Ljubljani in Murski Soboti, 17 v Postojni Novem mestu in 14 stopinj v Slovenj Gradcu. Še na ceste, zastoj je pred prehodom Šentilju v smeri Slovenije. Ostali večjih posebnosti ni, če jih pa opazite, pokličite na brezplačno številko radija Srakanič 80 7199. To so bile jutranje novice na radiju Sraka. 7 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Naskači.

komunala Novo Mesto obvišča vse uporabnike pitne vode na območju občine Novo Mesto, Šentjerne, Škocija, Mirna Peč, Dolinske Toplice, Žuženberg, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je torej prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Čas je za osmrtnice.
1: V žalosti sporoča mu, da je v 94. letu starosti nenadomočel k večnemu počitku naš dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hinj. Za seboj je pustil bogato sled poštenosti, delavnosti in skromnosti. Vedno nas je učil živeti iskreno, spoštovati človeka in ceniti delo. Za vse dobro, kar nam je dal, mu bomo ostali hvaležni za vedno. Od našega očeta se bomo poslovili danes, v soboto 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Dragi očka, hvala za vse. Počivaj v miru in naj ti bo lahka domača suhokrajska zemlja. Ponavljamo smrtnico. V žalosti sporočamo, da je v 94. letu starosti nenadoma odšel k večnemu počitku naš dragi Ivan Skebe, po domače Martinčev Janez iz Hinj. Za seboj je pustil bogato sled poštenosti, delavnosti in skromnosti. Vedno nas je učil živeti iskreno, spoštovati človeka in ceniti delo. Za vse dobro, kar nam je dal, mu bomo ostali hvaležni za vedno. Od našega očeta se bomo poslovili danes, v soboto 27. junija ob 10. uri na pokopališču v Hinjah. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Dragi očka, hvala za vse. Počivaj v miru in naj ti bo lahka domača suhokrajska zemlja. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Površje, v sredo 1. julija predvidoma med 7. in 8.45, na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas, v sredo 1. julija predvidoma med 9. in 10.30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov, v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetnost obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna Gora, nizko napetostno mrežje proti Trebelnjem, v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora, nizko napetostno mrežje smer Lukek, v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje, nizko napetostno mrežje Fendre, v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilci. Društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
4: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju. Dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzligar.
1: Dobar dan želim. Pravilno zamrzneno sadje ima dolgo dobo shranjevanja in nam obogati jedi v zimskem času. Zelenjavo pogosto pa kuhamo predolgo časa, saj takšna izgubi na okusu in obliki. Poletje je čas za pripravo zavitkov in pit, ki jih polnimo sezonskim sadjem. Zdaj pa nekaj besed o zamrzovanju zgodnega sadja. Torej, daleč je že čas, ko smo jedli jagode samo junija in krvavice samo okoli novega leta. Nova tehnologija predelave živil nam omogoča, da je prehrana lahko vse mesece v letu zelo raznolika. Najboljši način ohranjanja živil je konzerviranje z mrazom. Omenjena metoda ima številne prednosti pred ostalimi, kot so pasterizacija, sterilizacija, sušenje, soljenje, prekajevanje, dodajanje sladkorja, kisa in podobno. Zamrzujemo lahko vsakršno zelenjavo, razen solate in skoraj vse vrste sadja. Izločimo le tista živila, ki jih lahko drugače ohranimo sveža, kot so na primer jabolka, krompir in podobno. Z zamrzovanjem odlično konzerviramo sadje. Ohranilo bo večji del hranilnih snovi in tudi aromo. Zamrzujemo ga z dodatkom sladkorja ali brez njega. Najboljši je sladkor v prahu, s katerim sadje preprosto potresemo ali pa pripravimo prevreto sladkorno raztopino in z ohlajeno prelijemo sadje. Nekatere vrste sadja pred zamrzovanjem tudi blanširamo, kot na primer breskve. Ko zamrzujemo sadje brez sladkorja, ga očiščenega stresemo na pladen, pokrijemo z alufolijo in zamrznemo. Nato ga na hitro preložimo v primerno embalažo in dobro zapremo. Če smo se odločili za posip s sladkorjem v prahu, pripravljeno sadje zlagamo po plasteh v embalažo in vmes dodajamo sladkor v prahu. Ko zamrzujemo v sladkorni raztopini, v posodo vlijemo vodo, dodamo sladkor in zavremo. Sadje zložimo v plastične posodice, zalijemo z mrzlo raztopino in dobro zapremo z ustreznim pokrovčkom. Za kilogram sadja pripravimo približno 1 liter raztopine. Na liter vode vzamemo največ 700 gramov sladkorja. Kilogramski zavitek sadja, pripravljen brez sladkorja, zamrzne v 8 urah, sladkorjem pa v 10 urah. Za zamrzovanje češenj uporabljamo samo rdeče vrste, ker bele močno porjavijo. Izbrani plodovi naj bodo čvrsti in popolnoma zreli. Češnje vedno obiramo s peclji, vendar te pred zamrzovanjem odstranimo in jih posušimo za čaj. Češnje in višnje, ki jih bomo uporabljali za pripravo peciva, vedno razkoščičimo. Če jih bomo zamrznili posute s sladkorjem v prahu, vzamemo na 1 kg plodov 100 g sladkorja. Če pa jih bomo prelili sladkorno raztopino, pa to pripravimo v razmerju 1 liter vode in 540 gramov sladkorja. Z raztopino plodove popolnoma prekrijemo. Češen in više ne zamrzujemo brez dodatka sladkorja. Shranek je obstojen do 10 mesecev. No, pri zamrzovanju breskev pa se najbolje obnesejo sorte z rumenim mesom. Izbrane in oprane sadeže za 30 sekund potopimo v vrelo vodo, nato jih olupimo, razpolovimo in odstranimo koščice. Breskve zamrzujemo v sladkorni raztopini, za katero vzamemo 500 g sladkorja na liter vode. Shranek je obstojen do 1 leta. Če se odločimo za zamrzovanje marelic, izberemo sorte s trdim mesom, ki le malo porjavi. Sadeže vedno blanširamo in ravnamo enako kot pri breskvah. Na liter vode vzamemo približno 550 gramov sladkorja. No, najbolje je, da se držimo pri zelenjavi naslednjega nasveta. Ta naj bo po kuhanju vedno še malo hrustljava. Čim krajši je čas kuhanja, te manjše so izgube zaradi izločanja topnih snovi. Zato damo pripravljeno zelenjavo v slan krop ali zavremo pri najvišji možni temperaturi in nato nekoliko znižamo temperaturo, vendar le toliko, da še vedno vre. Ustrezno kuhano zelenjavo odcedimo na cedilu. Pri določanju časa kuhanja moramo upoštevati tudi nadaljne postopke priprave. Cvetača, beluši, gumoljna zelena in rdeča pesa lahko ostanejo do nadaljne uporabe v vroči tekočini. Z dodajanjem mrzle vode ali koščkov ledu preprečimo, da bi se zelenjava razkuhala. Zelenjavo, ki naj bi jo blanširali, damo v vrelo vodo, jo ponovno zavremo in po določenem času odlijemo, prelijemo z ledeno mrzlo vodo in takoj predelamo ali shranimo v zamrzovalnik. Dušenje je najprimernejši in najpogostejši način priprave, ker se sestavine v veliki meri ohranijo. Praženje pa je kombiniran postopek kuhanja, ki ga uporabljamo bolj za polneno zelenjavo, kot so paprika, zeljni zvitki, čebula in podobno. Zelenjavo rahlo prepražimo na maščobi, prelijemo juho ali vodo in jo nato dušimo v pokriti posodi na plošči ali v pečici. Zelenjavo lahko tudi cvremo. Mehke vrste zelenjave, kot so jajčevci, bučke, paradižniki, uporabimo surove. Zelenjavo narežemo na rezine, koščke ali kolobarje in jo pustimo, da se dobro odcedi. Nato jo začinimo, pomokamo ali paniramo in spečemo v segreti maščobni kopeli. Ko dosežemo

lahko ustvarimo z različnimi solatami. Poznamo enostavne, za katere je značilna ena vrsta zelenjave. Na primer glavnata solata, paradižnikova solata, zeljnata, kumarična, fižolova ali druga vrsta zelenjave v solati. Mešana solata nastane, če zmešamo različne vrste zelenjave, na primer zeleno solato in paradižnik ali motovilec, zeleno solato in rdečo peso in podobno. Značilno sestavljene solate pa je, če posamezne vrste zelenjave zlagamo drugo poleg druge, na primer zelena solata, radič, redkvica, kumare, paradižnik, stročji fižol in podobno. Tako, in po kratkem predahu sledijo še nasveti.

0: V nadaljevanju oddaje pa še navodila za pripravo različnih vrst testa. Torej, pri pripravi testa moramo upoštevati sestavine in zaporedje dela. Poznamo vrste testa, ki jih pripravljamo z rahljalnimi sredstvi ali brez njih. Med slednje prištevamo testo za rezance, ki ga sestavljajo moka, jajca in mrzla voda. Vlečeno testo naredimo iz moke, mlačne vode, soli, olja in po potrebi jajca. Enostavno žvrkljano testo sestavljajo moka, jajca, voda, mleko, lahko vino ali pivo, sol in po potrebi sladkor. No, široko uporabno je krompirjevo testo, ki ga zgnetemo iz krompirja, lahko tudi iz instant, moke, jajc, maščobe in soli. Za veliko vrst peciva pripravimo krhko testo. Zanj potrebujemo mehko in ostro moko, večjo količino maščobe, jajca, sladkor in sol. Če krhkemu testu dodamo mandlje, orehe ali lešnike, je to linčko testo. Vrsta testa s kvasom kot rahljalnim sredstvom pa je kvašeno testo. Osnovne sestavine so moka, mlačna voda ali mleko, sol, kvas in sladkor za kvasec. Za boljše kvašeno testo dodajamo še maščobo, jajčne rumenjake in dišave. Poleg kvasa testo rahlja tudi stepanje in gnetenje. Biskvitno ali piškotno testo sestavljajo rumenjaki in sneg ali cela jajca, sladkor, moka in včasih tudi maščoba. Pri tem je rahljalno sredstvo vmešavanje, stepanje v sneg in v nekaterih primerih tudi pecilni prašek. Za kuhano ali paljeno testo pa pripravimo vrelo vodo ali mleko, maščobo, sol, jajca, moko in odvisno od izdelka tudi sladkor. Tu testo rahlja vrela tekočina. Precej priprav pa zahteva listnato testo, ki ga naredimo glede na namen uporabe. Za mesleno ploščo vzamemo moko in surovo maslo, za vlečeno testo pa moko, mrzlo vodo, limonin sok ali rum, vino ali kis, rumenjak in sol. Rahljalno sredstvo v vlečenem testu sta kislina in alkohol, v masleni plošči pa maščoba. Maščoba mora biti dovolj mehka, da so sestavine dovolj zgnetene. Pri testu z veliko maščobe nikoli ne smemo uporabiti več moke, kot je navedeno v receptu, sicer se bo testo drobilo, pecivo pa bo trdo. Preden testo razvaljamo, odstranimo z delovne površine vse ostanke, ki bi se lepili na testo. Delovno površino pa enakomerno potresemo z moko. Če z modelčki izrezujemo drobno pecivo, pazimo, da bo le malo ostanka, saj je znova pregneteno testo slabše za oblikovanje. Torej, za testo za sadno pito, ki v tem času pogosto pripravljamo, potrebujemo 28 dekagramov surovega masla, približno 35 dekagramov moke, 4 žlice vina, 2 rumenjaka in sol. Za nadev pa uporabimo sezonsko sadje. Iz moke, masla, rumenjakov, vina ter ščepca soli hitro zgnetemo krhko testo in ga pustimo pol ure na hladnem. Nato testo razvaljamo na 4 mm debelo, položimo na pekač, prekrijemo s sezonskim sadjem in spečemo. No, res sedaj je čas za pripravo sadnih pit. zato še nekaj nasvetov o borovnicah. Borovnice res lahko pripravimo na 101 način v različnih jedeh. Uporabljamo suhe, čvrste in dovolj zrele borovnice. Vsako sezono nekaj borovnic predelamo, jih zamrznemo, posušimo, naredimo sok, sirup, borovničevo žganje in še kaj. Borovnice vsebujejo organske kisline, sladkorje, nekaj beljakovin, precej rudninskih snovi, precej železa in mangana, ter vitamine beta-karoten, vitamine iz skupine B, vitamin C in še nekatere druge. Plodovi so močno obarvani z antocijanskimi barvili, ki jih le s težavo speremo z rok in obleke. So predstavniki flavonoidov, ki ugodno vplivajo na zdravljenje vneti, izboljšujejo prehodnost ožilja in večajo splošno odpornost organizma. Poleg omenjenih sestavin vsebujejo še čreslovine, pektin in vlaknine. Skupaj z ostalimi snovmi pa urejajo prebavo. V domačem zdravilstvu so suhe borovnice znane pri zdravljenju driske, grgranje svežega soka pa pomaga pri vnetju grla. Poparek iz posušenih borovničevih listkov ugodno vpliva na sečne poti in znižuje raven sladkorja v krvi. Pri ustvarjanju okusnih jedi se lahko izkažemo z borovničevim narastkom, zavitkom, palačinkami, sadno solato, sladoledom in podobno. In namesto pekočega borovničevca lahko pripravimo borovnice v vinu. V steklenico širokim vratom do polovice natresemo borovnice, jih zalijemo z rdečim ali belim vinom in pustimo stati vsaj teden dni na soncu. Po želji osladimo še z medom in uživamo kot posladek. Borovnice pa se zelo dobro ujemajo tudi z okusom mleka in mlečnih izdelkov. Pripravimo lahko skuto z borovnicami, nadalje lahko pripravimo zavitek iz borovnic in češenj in še kaj. Če pa pripravljamo borovničev sok v sokovniku, dodamo na vsak kilogram borovnic 100 gramov sladkorja. In sokove vedno pijemo razrečene z vodo. Lep dan še naprej vam želim. Nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

osemin, skoraj 27 minut v temle sobotnem dopoldnevu na valovih Radija Sraka. Ob sobotah izbiramo vižo dneva. In tudi danes, no, katero temo sem izbral, sploh ni bilo težko. Vroče je bilo pretekle dni, vroče bo prihodnje dni tja do srede. In evo, to je današnja tema, vroče. Tri glasbene predloge, ki prepevajo o vročini takšni in drugačni, boste slišali, potem mi boste pa z vašimi glasovi, z vašimi telefonskimi klici pomagali zbrati vižo dneva. Prvi predlog je tukaj, mladi upi in ja, pravi naslov je Sonce vroče.

Tako, prvi predlog za višjo dneva mladi upi in je sonce vroče. Še bo vroče tudi pri drugem predlogu fantje izpod listce. A ti je vroče, vas sprašujejo.

Drugi predlog za video dneva ste slišali, fanti, izpod listce, a ti je vroče. In še zadnji, tretji, kratki in hitri, primorski fantje, v vročem poletju, še ena poskočna za vročino, no po pesmici pa kva glasovanju. Pomagali boste izbrati video dneva.

0: Rožele din jambiše, pansale, a ne, da sem v samotno srce, pa ravno ne. Tako, vse tri predloge ste slišali za viža dneva, danes prvi predlog mladi upije sonce vroče, drugi predlog fantje izpod listce a ti je vroče in še tretji polka primorskih fantov v vročem poletju. Pesmica, ki bo prva dobila 10 vaših glasov telefonskih, bo postala viža dneva. Pojdimo po vrsti. Dobar dan.
1: Dobar dan, to Franček iz Štajerska.
0: Pozdravljeni, Franček. Kako vam je kaj vroče, Franček? Niše?
1: Še promalo je vroče, dok ne bo 40 minut, da ne
0: bo. Komu bova dala glas, Franček?
1: Pa vse tri so lepa, jaz sem takoj za primorske, mogoče še bo kako primorko prišla.
0: Mogoče, nikoli, bo še bolje, če greste vi na morje, tam je boste sigurno srečali.
1: Ja, lepo zdrav sem, pa lepo vroče, pozdravček pošina iz...
0: Hvala lepa, Franče, adijo, srečno. Dobar dan, tukaj Radio Sraka.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Tukaj pa Ana iz Švice.
0: Pozdravljeni, Ana.
2: Pozdravljeni nazaj.
0: Zadnjič ste mi pisali, da vam je zelo vroče.
2: Ja, danes tudi, še kako?
0: Kaj še bo?
2: Se imamo hribe, da lahko v hribe zbežimo.
0: Ja, in najdemo senco.
2: Tako je.
0: Katera bo, Ana?
2: Za drugi. Predlog.
0: Za fante izpod listce.
2: Ja.
0: Ana, pazite na se.
2: Bom, hvala.
0: Srečno.
2: Enako.
0: Adijo.
2: Adijo, srečno.
0: Dobar dan, na Radio Sraka tukaj.
2: Lijep, dobar dan, iz vroče bele krajine, Mira iz Stražnjega vrha.
0: Katera je bila Miri najbolj všeč?
2: Kar primorci, tretja.
0: Kar primorskim fantom, tako kratka.
2: Najbolj veselo, če je že vroče.
0: Tako, točno.
2: Lijep pozdrav, Darko, vam in vsem poslušalcem, pa nasvidenje.
0: Hvala lepa za klic, srečno, Mira. Dobar dan, na Radio Sraka tukaj.
3: Dobar dan, tu pa je Štefka za Ausburga.
0: Pozdravljeni, Štefka.
3: Jaz bi za tretjo.
0: Lepo, Štefka, ja. Ste že v kratkih hlačah?
3: Ne.
0: A imate še dolge? Aha, potem še ni prevroče pri vas.
3: Je vroče.
0: Jaz sem še že kar o 16:30 v kratkih hlačah, dost je.
3: Tako. Ja, se je, no.
0: Štefka, lep dan imate.
3: Ja, adijo, hvala enako.
0: Adijo, srečno. Adijo. Dobar dan, na Radio Sraka tukaj.
4: Dobar dan, tukaj pa Cvetka.
0: Pozdravljeni, Cvetka.
4: Tu ti, Darko, te lepo pozdravljamo.
0: No, kam boste šli najprej plavati, v Štirno ali v bazen?
4: V Štirno, ne v bazen, nam nikoli vroče.
0: Polje pa dobro.
4: Vam ni nikoli...
0: Vam ni nikoli vroče, Marjana, nikoli ne zebe, pa je.
4: Tako je, bravo.
0: Kaj bova, Cvetka?
4: Tretjo za primorske fante.
0: Tako.
4: Ja.
0: Lepo zdrav obema in lep dan.
4: Tudi, Darko, tu ajde, živjo.
0: Srečna, adijo. Dobar dan, tukaj. Radio Sraka na tej strani.
5: Ja, na tej pedarinka iz enega pekla.
0: Veste, da so Američani dali vse podatke iz Svetega pisma v računalnik?
5: Ja.
0: In so vprašali, koliko je temperatura v peklu in koliko je v nebesih. In je računalnik zračunal, da je v peklu 458 stopinj. Ja?
5: Moramo biti pridni, da bomo prišli
0: v drugi del. V nebesih je pa 452.
5: Ojoj. Za primorce bom.
0: Čeprav
5: bi bilo boljše, da bi dali nežne skladbice.
0: Aha, bolj take ledene.
5: Ja.
0: Dobro.
5: Tako ja.
0: Naslednje soboto, Darinka.
5: Adijo.
0: Adijo, hvala za klic. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
6: Dobar dan.
0: Pozdrav.
6: Janko je še Janža na tej strani.
0: Pozdravljeni, Janko.
6: Pozdravljeni tudi vi.
0: Ste že kaj pili danes? Mislim,
6: ja sem kaj pil.
0: Ja, tako, tekočine, vode, to.
6: Ja, normalno, drugač zaribaš tako.
0: Ja, drugač te prehitro temelj spodnese. Ja.
6: Je tako.
0: Janko, katero bova?
6: Ja, bom kar za tretjo.
0: Kar za primorske fante. Boste danes doma, greste kam?
6: Gremo malo na praznovanje, pa to sam kepa.
0: Lepo. Lepo, držte se sence, pa lepo se imejte, vam želim.
6: Ja.
0: Hvala za klic, Janko.
6: Hvala, srečno.
0: Adijo, srečno.
6: Adijo.
0: Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
7: Dobar dan. Alenka celo primerni.
0: Pozdravljeni, Alenka. Kam ste ga pa Frenka zaprli v kevdr?
7: Karverno, podi je.
0: ja, na hladnem. Katera bo vaša Alenka?
7: Je rekel, da je tretja.
0: Aha, je rekel.
7: Ja,
0: pol še malo brca, dobro je.
7: Večken miga, ja.
0: Lep dan imejta.
7: Enako vam želiva, hvala lepa.
0: Alenka, živijo, adijo. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
8: Dobar dan, Darko.
0: Dobar dan, želim.
8: Tukaj pa Slavka.
0: Tako je, Slavka, kako smo?
8: Kar dobro, sem ta vročina peklenska.
0: Je dobro. Kaj pravi, peklensko vročino ali nebeško zmrzal?
8: Ma, vse je dobro, Darko, če je toplo, sem če pa tako, je pa kar malo prehodo.
0: Veste, kaj je rekel moj sosed, da on zelo uživa, kadar je vroče, ima rajši poletje kot zimo, ker je meter sence dost cenej kot meter drv.
8: Ja, to pa je res, ampak...
0: Slavka, komu bova dala črtico?
8: Tretji glas.
0: Primorski, pa evo, pa smo uštimala. No?
8: Tako se mete, Darko, pogrešamo vas v Balkanu Ekspres.
0: Ja, se bo še kaj nadoknadilo. Bomo nadoknadili.
8: Vi se znate, Darko, malo pohecati, veste, kako se nekaj, vi se znate malo pohecati, drugi se pa bolj tako.
0: Ja, mene še ni pamet srečala. Se uspešno izogibam že dolga desetletja.
8: No.
0: Lepo se imejte, Slavka.
8: Tudi mi, Darko, adijo.
0: Adijo, srečno. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
9: Dobar dan, Jože Mokronok.
0: O, pozdravljeni, Jože. Ja, če bi zdaj imeli mokre noge, bi bili pa fejst veseli.
9: Ja, pa ne imamo nič.
0: Nič. Ja, od Švica.
9: Ja, od Švica pa ja. Če hitro hodiš, so pa mokre, ja.
0: Tako. Razen, če tako hitro hodiš, da se sprut posuši, je rekla ena
9: ja, perica. Tudi to, kadar mal vetrček zapiha.
0: Katera bova?
9: Bova kar za tretjo, za Primorske.
0: Dobra.
9: Ivica zdaj itak praznuje nekaj obletnic.
0: Aha, tako je.
9: Bo imela koncert in pa naj bo za Primorske.
0: Lepo, lepo.
9: Ja.
0: Jaz vam želim lep dan, pa hvala za klic.
9: Enako, pa vsem zbudite.
0: Hvala lepa, srečno, adijo. Dobar dan, Radio Sraka tukaj.
10: Dobar dan, Darko, tukaj pa Marjan izpod Gora.
0: Evo ga, Marjan se zbudil, dobro je.
10: Izbudil, ja.
0: Ni lušno, ka ni treba danes na šiht, ali boste šli?
10: Ne.
0: A, lepo, krasno. Kdaj se boste odpravila na morje?
10: V juliji, začetku julija.
0: Aha, dobro. A to boste že zdržali, to je par dni.
10: To bo še par dni, pa bomo zdržali, tako ja.
0: Marjan, kam?
10: Prijeto.
0: Primorski fantom. Marjan, 10. glas ste jim prinesli.
10: Ok, Darko, lepo se mej, uživej.
0: Lepo soboto.
10: Doma pozdrav, ajde.
0: Lepo soboto vam, adijo, srečno. Tako, pa jih imamo 10 primorskim fantov v vročem poletju. Pevka Ivica, tudi kot je že povedal naš Frank, praznuje, tako da bo ravno prav. Gremo jo poslušati še enkrat, pa še kdaj jo bomo slišali danes. Tako da hvala vsem, ki ste se potrudili in nam pomagali zbrati današnjo vižo dneva.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8 uri, mlajših in starejših mladink ob 8 uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9 uri in 30 minut.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9 je ura, čas za dopodanske novice na Radiu Sraka. Domače novice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela evropsko varuhinjo človekovih pravic Tereso Anjinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne vzporedne poizvedbe v okviru evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. V policiji so v zapisu na spletni strani spomnili, da brez dobro izurjenih, tedaj imenovanih miličniških enot, brez junaštva posameznikov in enot, ki so v sodelovanju s teritorijalno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe učinkovito uničevale moč zvezdne armade, danes ne bi živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani državi. V času osamosvajanja je v Rigoncah v občini Brežice potekal eden od prvih spopadov slovenskih teritorijalcev s takratno jugoslovansko ljudsko armado. Takratnih dogodkov se bodo spomnili danes večer s spominsko slovesnostjo in polaganjem venca. Vročinski val še naprej kaže posledice tudi na železniškem prometu. Potem, ko so slovenske železnice pred dnevi na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, je zaradi vročine včeraj prišlo do okvare kretnice. Posledično so potniki mednarodnega vlaka več kot eno uro čakali na progi pred železniško postajo Ljubljana. Tudi v veterinarski zbornici Slovenije ob vročinskem valu, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, lastnike živali pozivajo k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Med drugim naj živalim zagotovijo zadostno količino vode in možnost umika v senco. Učal. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN. Po svetu. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenim državam Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tudi tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbolah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih
je včeraj sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriška vojska je včeraj po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini, poročajo tuje tiskovne agencije. Za napad na ladjo so Združene države okrivile Iran. Da so vojno začele Združene države z napadom na Iran, so, kot kaže, pozabili. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Odbor za izobraževanje Ameriške zvezne države Teksas je potrdil predlog novega učnega programa za angleški jezik in književnost, ki za vse učence javnih šol, od vrtca do zaključka srednje šole, uvaja obvezen seznam književnih del. Med predpisanimi besedili so poleg klasične književnosti tudi odlomki iz Svetega pisma, poroča CNN. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna ploha. Ob 8 uri je bilo po vsej Sloveniji jasno, temperature pa Portorož 26, Nova Gorica 25, Celje in Črnomelj 23, Kočevju 19, na Kredarici le 13, Mariboru 24, Cerklje ob Krki 23, Brnik 22. V Ljubljani in v Postojni pa prav tako v Slovengradcu jasno 22, v Novem mestu jasno pri 23, v Murski Soboti pa pri 24 stopinjah.

Czynna kronika tudi ob sobotah, ja, in danes je črna. Včeraj okoli 12. ure in 20 minut se je na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Maribora zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 46-letna voznica osebnega automobila, so sporočili z generalne policijske uprave. Voznica je vozila po desnem prometnem pasu avtoceste iz smeri Zaloške proti Šentjakobu. Kot so navedli, zaradi neprilagojene hitrosti in načina vožnje razmeram na cesti, ni pravočasno opazila kolone vozil, ki je zaradi zastoja stala na cesti. Z levo polovico sprednje strani vozila je silovito trčila v desno polovico zadnje strani tovornega vozila, ki je stal kot zadnji v koloni na desnem pasu. Po besedah policije, voznica med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom. Zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče. Kot da je še tega bilo

Da, Črna kronika, včeraj na vzhodni obvoznici Ljubljanski umrla 46-letna voznica osebnega avtomobila. Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 153 prometnih nesreč, v katerih je, kot smo povedali, ena oseba umrla. 22 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 86 kršitev javnega reda in miru ter 58 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 67-krat posredovali na javnih krajih in 19-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 22 vlomov, 18 tatvin, 8 povzročitev telesne poškodbe, 3 poškodovanja tuje stvari, po 2 ponarejanji denarja in kaznivi dejanji nasilje v družini ter po 1 ponarejanje listin, rob in grožnjo. No, kar nekaj smo nabrali. Ni nam bilo preveč dolg čas včeraj, kaj ne?

in kan vas bomo povabili danes, no, kar nekaj časa vas že vabimo v Črnomelj na Jurjevanje, najstarejšo folklorno prireditev v Sloveniji, 62. Jurjevanje že letos in danes že od jutranjih ur. Že čez nekaj minut se v črnomaljskem grajskem dvorišču pričenja svetovna kuhna. Vrenč okusov in pijač iz dežel folklornih skupin, Bocvane, Mačarske, Severne Makedonije in Bele krajine, sodelovali bodo tekmovalci Masterchef Slovenije. Čez nekaj minut pričenjajo vse do 13. ure. Obenem na črnomaljskem grajskem dvorišču tudi tržnica dobrot in rokodelstva, ponudba lokalno pridelane hrane in proizvodov ter izdelkov rokodelstva. Predstava za otroke, vsi otroci tega sveta in miškino gledališče. Ob 10:10 plesne miniature za otroke. Mladinsko društvo Luna in Sonce bo razvajalo vaše otroke obenem. Ustvarjalne dejavnice na temo držav gostujočih folklornih skupin. Vse seveda v črnomaljskem grajskem dvorišču. Folklorna skupina VDC-ja Varstveno-delovnega centra v Črnomlju se bo predstavila ob 10:30. Ob 10:40 pa bo obredje Zelenega Jurija predstavila folklorna skupina Zeleni Jurij Črnomelj. Ob 11:00 nastop godcev folklorne skupine iz Bocvane. Ob 11:30 godci iz Mačarske, ob 12:00 godci Severne Makedonije. Ob 12:30 pa delavnica kubanske salse ruedo plesno društvo Arabeska. Vse na črnomaljskem grajskem dvorišču. Popoldne pa se vse seli v Jurjevanjsko drago. Med 17. in 21. uro rokodelski sejem, razstavno prodajni sejem rokodelskih izdelkov mojstrov domače in umetnostne obrti. V okviru 160-letnice črnomaljske godbe, povorka in srečanje slovenskih ter hrvaških godb z mažoretkami. Povorka bo potekala od križišča pri kulturnem domu do Jurjevanjske drage. Ob 19:00 v Jurjevanjski dragi koncert Policijskega orkestra Republike Slovenije. Ob 20:00 pa osrednji folklorni nastop, ki za kolo naj gre z nami v kolo. Nastop odraslih folklornih skupin iz Slovenije, Bocvane, Mačarske in Severne Makedonije. In po zaključku ob 23:00 zabavni program z ansamblom Saša Avsenika. Jutri v nedeljo 28. junija bo Gabrije pri Novem mestu ponovno gostilo najboljše slovenske kolesarke in kolesarje, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka. Vabljeni krajani, ljubitelji športa in navijači, da ob progi podprete tekmovalce in skupaj ustvarimo pravo prvenstveno vzdušje. Na razgibani dolinski trasi se bodo zvrstili tekmovalci vseh kategorij. Vrhunec dneva pa bo dirka moških kategorije Elit in U23, ko bomo dobili novega državnega prvaka Slovenije. Trasa Gabrije, Suha Dol, Leskovec, Brusnice, Gabrije. Začetek dirke bo ob 8:00. Ob dnevu državnosti in ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo in samostojnosti države Slovenije vabljeni na skupno prireditev vseh treh belokrajinskih občin, ki bo jutri v nedeljo 28. junija ob 10:00 pri spominskem obeležju osamosvojitveni vojni belokrajinskih občin nad Jurjevanjsko drago v Črnomlju. Ob 10:00, torej jutri. Danes ob 20:00 pa vabljeni na spomeniku v Rigoncah.
ob dnevu državnosti in 35. obletnici samostojnosti naše domovine bodo slovesnosti obudili spomin na prvo bitko pripadnikov intervencijskega voda teritorijalne obrambe Brežice z enotami Jugoslovanske armade v Rigoncah in se poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana. Torej danes ob 20. uri pri spomeniku v Rigoncah.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci. V današnji oddaji bomo predstavili dejavnosti in programe Društva prijateljev mladine Mojca, ki že vrsto let skrbi za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov. Gost današnje oddaje je predsednik društva, gospod Zlatko Avbar, ki bo mimogrede spregovoril tudi o projektu Vesele Mojčine počitnice, njegovem pomenu za otroke in družine ter o letošnjih poletnih aktivnostih, izletih, ustvarjalnih delavnicah in drugih zanimivih vsebinah, ki bodo mladim popestrile počitniške dni. Gospod Avbar, lep dober dan voščim.
2: Lep dober dan in tudi moj strani pozdrav poslušalcem Radija Sraka.
1: Hvala lepa. Za začetek, kaj so Vesele Mojčine počitnice, kako dolgo jih v društvu že pripravljate?
2: Ja, kaj čem reči, Vesele Mojčine počitnice so pač vesele. To je osnovni namen. Danes, ko so vsi neki slabe vole, tako in drugače, ampak mi pa poskrbimo, da bi bili otroci pa za spremembo pa raje dobre volje. Tako da tele naše Vesele Mojčine počitnice potekajo že vrsto let, se pravi, kot je sam tabor, se pravi sam tabor v sedanji obliki, je nastajal v 90-ih letih, ko so se gradile te naše značilne hiške, po katerem nas si poznajo, že ko vidijo sliko, že reči, tam sem pa že bil. In tako da, tale tradicija, traja že kar 30 let in več.
1: Lepo. Kakšno poslanstvo pa imajo ti počitniški programi Društva prijateljev mladine Mojca?
2: Ja, te, bom rekel, osnovna stvar je pač druženje in veselje otrok. Se pravi, to niso v osnovi neki tekmovalni tabori, so bolj namenjeni igri, se pravi, ni v smislu zdaj tekmovanja samo z žogami. Pač mi imamo različne športne tabore, ki jih imajo nekateri drugi, mi imamo pa tabore, ki so namenjeni predvsem druženju. Se pravi, tle ni nujno, da je otrok, ki pride k nam, da je zdaj športnik ali pa športno aktiven, ampak je v bistvu to, da bo pri nas v dobri družbi, da ga bomo poskušali morbati navaditi kakšnih lepih stvari. Med drugim imamo tudi tam tekmovanje v pospravljanju hišic, kdo ima najbolj urejeno hišico, tako da poskušamo ne samo, da jih družimo, ampak jih poskušamo tudi dati neke navade, bom rekel, ki jih nekateri od doma morda ne prinesejo s seboj, ne. Ker je tle ravno zanimivo to, da so tle zelo pozitivni odzivi. Potem seveda otroci se bodo pri nas kopali, jasno, če so v Dolenjskih Toplicah, bilo žalostno, da se ne bi kaj okopali. Imeli bomo letos tudi eno posebnost, se pravi živalski dan. To bo res ena zadeva, kjer bo več živali prišlo. Med drugim bomo letos imeli tudi na novo terapevtske pse, tako da si bodo otroci predstavljali delo in pa tudi, kaj to terapevtski psi so in kako to zgleda. Tako da to bo zelo zanimivo za vse. Otroci pa živali so glavni prijatelji, tako da to je to. Potem seveda imamo pač tradicionalno, imamo seveda tudi lokostrelstvo, ja, ker že reprezentantka pride in otrokem pokaže, kako se strelja z loki, pokaže tudi opremo, profesionalno lokostrelsko opremo. Potem se tudi preizkusijo v streljenju seveda s tem, tako da to je glih tako ena izmed dejavnosti, ki jih naredijo. Seveda, tradicionalno sodelujemo tudi recimo z policijo in pa delamo tudi z vojsko, kjer pridejo pokazati se. Otroci se lahko pustijo vklent, lahko vidijo, kako zgleda marica in podobne zadeve.
1: To je zelo zanimivo.
2: Ja, vidijo lahko tudi, lahko probajo tudi, kako hitro tečejo, jih z radarjem zmerijo. To je tudi za otroke zelo zanimivo. In tako dalje. Seveda jim pokažejo tudi forenzične preiskave, recimo, kako se dogajajo v policiji in podobne zadeve. Se pravi, to so neke stvari, ki jih v šoli ali pa ki v življenju v bistvu ne bodo imeli prilike videti, ampak tle se bodo pa lahko zabavali v družbi. Potem, da jih poskrbimo, da za tisto dinamiko, recimo, imamo tudi paintball, se pravi, tle imamo tudi zunanje izvajalce, postavil se poligon, kjer se potem otroci med seboj tudi seveda polno zaščiteni z to prejemo lahko malo med seboj streljajo. Moram reči, da tle je kar enakopravnost, punce niso nad slabše, kot kar fantje, tako da so neustavljive, bom rekel, ko se odločijo. tako da. Imamo seveda še, kaj vem, potem recimo Čarodej Toni je naš tradicionalni prijatelj, ki smo ga doskrat videli na naših dogodkih. On se nam že leta strajno pridruži vsako leto, tako da.
1: Lepo. Zakaj pa menite, da so take organizirane počitniške aktivnosti danes še posebej pomembne?
2: Lete, danes imajo otroci, so preveč obremenjeni s temi telefoni in tako naprej, že malo asocialni, bom rekel, postajajo. In tole, kar se pri nas dogaja, je v bistvu zelo močna socializacija. To so skupine otrok, mi tudi naredimo mešane zadeve. Tle je recimo moram podariti, da doskrat ljudje nas sprašujejo, kaj pa, ko bomo dali otroka, pa kako bo imel prijatelje, pa kako bodo lahko bili, pa ne bodo bili. Mi vsakom povemo, lete, mi ne obremenjujemo otrok s temi zadevami. Če imajo otrok željo, da bodo skupaj spali neki prijatelji, pač spijo skupaj te prijatelji. Saj nismo mi tle neki šerifi, ki bomo po nekih kurikulumih in ne vem koga še vse pošolsko tle odrejali. Mi postimo, lete, v bistvu je v prijateljstvu. Naj se tisti, ki želijo družiti, naj se družijo, naj bodo fino. Tudi igre, ki jih izvajamo v tem našem programu, so družabne, tako da se čim bolj med seboj povežejo. Zanimivo je tudi, ko doskrat te starejši ali pa večji prevzamijo, bom rekel, mentorstvo nad kakšnimi manjšimi, je prav zanimivo, da se tudi ta socialni čut pri nekaterih zelo, zelo spodbudi. Tako da. Ampak v bistvu je druženje in še enkrat druženje. Tako da. In pa ta zdrava tekmovalnost, pravi, da se med seboj pomagajo in da kot skupina otrok, bom rekel, med seboj tekmujo, ne kot posamezniki. Ne.
1: Nisva pa omenila, za katero starost so primerne te mojčine počitnice.
2: Mi imamo že nekaj časa, običajno rečemo osnovna šola, oziroma mi prakticiramo od 5 do 15 let. Se pravi, do konca osnovne šole. 5 let je pa, bom rekel, meja postavljena v bistvu dost nizko. Ampak tle je zelo pomembno, da te otroci, ki pridejo, ne vem, če prije petletnik, da se je pač sposoben samostojno oblačati. Ker veste, pri tej starosti so otroci zelo, zelo različni. Eni so zelo nesamostojni, eni so zelo samostojni. In ko pride k nam, pač mi imamo mentorje in pomočnike in tako naprej, ampak mi nismo vrtec, se pravi, nismo tako kot vrtec, da imaš tam pomočnico, ki se bo ukvarjala rekel, tako rekel, z zmenjavanjem plenic in pa oblačenjem, pač otrok mora biti pa samostojen pri svojem oblačenju, potem lahko prijel na štabor. In to je približno pri 5 letih, jih je, bom rekel, ker večina, bom rekel, ali pa praviloma, veliko otrok je samostojnih in te lahko brez problema pridejo k nam.
1: Eno počitniško temo, glede na počitniški pogovor o veselih mojčinih počitnicah, je govora v današnji oddaji naš vsakdanjik, še nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Ne bodo samo nore, ampak tudi vesele, tako kot so jih poimenovali pri Društvu prijateljev mladine Mojca, torej vesele Mojčine počitnice. Dogajanje se je preselilo oziroma je tam že kar nekaj desetletij v Dolinskih Toplicah. Z mano pa še vedno predsednik društva Zlatko Avbar. Kar nekaj sva povedala že o programu, o tem, komu so te vesele Mojčine počitnice pravzaprav namenjene. Kakšni pa so, gospod Zlatko, odzivi otrok potem, ko enkrat odidejo? Se radi vračajo nazaj?
1: Naši rekorderji so tukaj hodili zaporedoma po 8 let, v bistvu celo osnovno šolo. Tako da, enkrat smo imeli celo eno skupino že, ki so bili že presegli, so to normo do 15 let in je cela skupina, ki so tukaj časa skupaj bili, so se zmenili in so prosili, če za njih odpremo še eno posebno skupino in so prišli potem dejansko še eno leto. Cela skupina je bila in moram reči, malo smo bili takrat malo skeptični, smo rekli, zdaj bomo dobili pa eno skupino pubertetnikov, ki bo prišla, bomo obvladali, ne bomo obvladali, na koncu je bila ena taka čudovita skupina, namreč oni so 8 let hodili že k nam, vedeli so, kakšen je red, sploh ni bilo, v bistvu si naši tudi pomisliki so bili čisto
0: odveč,
1: popolnoma čudovita skupina, čudovito so se imeli, tako da to je bilo potem in joka in vsega ostalega, ki so se mogli ločiti, se pravi, to so, vsekakor so to otroci, ki bodo še v življenju se še družili in pa ohranjali to svojo kvaliteto.
0: In prijateljstvo.
1: In prijateljstvo, absolutno, se ravno o tem je. Tako da, zatega tudi mi veliko teh, ki smo prej govorili o dogodkih, kaj vse delamo, ne, delamo neke stvari, ki so včasih bile normalne, se pravi, da smo zakurili logen, ne, to je ena zelo pozitivna stvar, ki jo, si, veste, kako je to danes doma, ne smeš prijeti v roke vžigalce od rok, ne sme prijeti vžigalnika, ne sme ničesar, ne sme biti nobenega odprtega ogna, tako da pri nas pa to lepo imamo prav posebej naš taborni krog, klopce, noter zakurimo ogen. Za te otroke seveda pripravimo, imamo prav posebej palce, zato da ne rabijo tam hoditi po hosti in iskati te palce. Na njih seveda treba dati kakšne hrenovke damo, so najmanj problematične za speč. Potem tudi kakšne pence seveda pripravimo in tukaj bi videli, kakšne to vesele, ko otroci s tem letajo okolo ogna in peče in poskušajo, eksperimentirajo. Vete, za njih je to en tak čudovit trenutek.
0: Verjetno to ocenijo tako otroci, kot tudi njihovi starši. Kakšne so povratne informacije?
1: Lansko leto sem bil šokiran, ena mama kliče in začne takole debato. Kaj ste vi naredili z mojim otrokem? Veste, da mi je šlo čez glavo 150 misli, kaj smo ga pokronali. Zjutraj si je sam poslal, prav pol je prišel spalenco, je hotel še od mene pa od moža poslal pospraviti. Prav pol si šel pa stuširati in nam pošle pa še video in otrok prepeva himno Tabora Mojca pod tušem, ko se tušira.
0: Zanimivo. Se pravi, je tudi na nek način preuzgoja.
1: Absolutno. Mislim, res sem bil mislim, to je bila taka povratna informacija, sem rekel, no.
0: Krasno. Omenjala sva skupina otrok, nisva pa omenjala datumov oziroma terminov.
1: Ja, lejte, mi imamo v bistvu različne datume za različne zadeve, ker pač pa nas v taboru se ne dogaja samo vesele Mojčine počitnice, to je pač skupna zaščitna znamka tega, kar se dogaja. To je pa sestavljeno v bistvu iz rednega letovanja, se pravi, to so redne letovanja, to so tisti, ki so, rekel, samoplačniki, ki plačajo polno ceno letovanja. Te imajo več terminov, imamo 6 terminov tam na seznamu, na spletni strani dpm-mojca.si se pač vsi lahko to pogledajo. In imamo redna letovanja, te trajajo 6 dni, recimo prvi termin se začne 28. junija do 4. julija. Medtem, ko so pa termini za zdravstvene letovanja, pa v bistvu en dan prej. Tako da, recimo, pa imamo pa še, seveda, to so redne počitnice, potem imamo zdravstvena letovanja, to so pa vsi tisti, ki so imeli zdravstvene razloge, da so lahko dobili napotnice zdravnika za te zadeve. Le bom tudi pol pojasnil, kdaj lahko komu pripada ta zadeva. Te počitnice so pa finančno zelo ugodne za starše, namreč stanejo 19,60 €. Vse ostalo del stvari plača Zavod zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mi smo se namreč na javni razpis prijavili in smo dobili 352 mest za Novo mesto, 352 otrok. In to je tudi rezerviranih sredstev na Zavodu za refundacijo, bom rekel, teh letovanj.
0: Kateri so pa tisti pogoji, do katerih je otrok potem upravičen, da pride preko zdravstva v vaš tabor?
1: Ja, zdravstvo je, v bistvu niso kakšni kompleksni pogoji. Gre samo za to, da mora v tisti otroci, ki imajo medicinski dokumentaciji zapise o večkratnih hospitalizaciji, svoji dva ali več zapisov, v obdobju od 29. marca do 13. aprila 26, pravi od 29. marca 25 do 13. aprila 26. To je bilo v času od prejšnjega do sedanjega razpisa. Ali pa so bili pogosti bolni, to pomeni, da ima dva ali več zapisa v medicinski dokumentaciji. Pravi, če je bil dvakrat otrok pri zdravniku v tem času, ima v bistvu že izpolnjene pogoje, da se lahko prijavi na to zdravstveno letovanje. Tako da to mislim, da je država, čeprav včasih vsi kritizirajo, ampak glede tega mislim, da je bila država zelo odprta in ne šparaglih pri otrocih, da bi jim ne vem kako komplicirala stvari. Se pravi, tle je bolj problem aktivnost ali pa proaktivnost staršev. Moram pa reči, da verjetno ne vem pač kako se kaj obveščajo o teh zadevah na splošno. Jaz mislim, da veliko mamic in očkotov in tako naprej ne pozna sploh teh pravic, ki jih otroci imajo. Tako da, če kdorkoli bil dvakrat ali večkrat pri zdravniku, ima možnost, da ga pošljajo v naravo, se pravi, kamorkoli gre na zdravstveno letovanje, naj bo to kje drugje ali pa pri nas, bo prišel nekam v naravo, kjer bo vsaj en teden ali pa 10 dni preživo v družbi otrok, imel se bo do fino, bil bo na svežem zraku, ne, pa nas recimo tist, ki je bil, ve, kakšno okolje imamo, tam je fantastično okolje, naravna klima, vse je v drevesih, vse je v globokem zelenju, zjutraj, ko se zbudiš, te prebujajo ptiče petje, ker smo praktično sredi gozda skoraj. Fantastičen občutek zjutraj, ko se zbudiš, ker ne zbudi budilka s nekim kričanjem, ampak te v bistvu ptički z žvrgolenjem zbudijo.
0: Res je. Kako kot predsednik ste, oziroma koliko časa ste kot predsednik prisoten takole v času teh taborov?
1: Skoraj non-stop. Veste, to je tako. Jaz kot predsednik v bistvu imam vlogo, bom rekel, podpornika, ne? Ker namreč za delo z mentorji, se pravi, z otroci delajo mentorji, prostovoljci, ki imajo tudi vodje mentorjev, in strokovni del, bom rekel, kar se dogaja z otroci, se pravi, kako se program izvaja in podobne zadeve, skrbi stroka, se pravi, vodja mentorjev, ki potem ima program, ki je bil že prej pripravljen, če bo slabo vreme, če bo lepo vreme, če bo tako in tako, in se pač te stvari dogajajo. Jaz kot predsednik pa imam vlogo, da poskrbim, da imajo vse tehnične možnosti, se pravi, da poskrbim, da imajo vso opremo, da imajo za izvedbo, če se kaj pokvar, da se pokliče mojstre, ki popravijo, ali pa največkrat, kar sami popravimo, če se le da. Tako da jaz se v sam strokovni del in vodenje otrok ne upletam. Edino, kar se upletam, pa je, da staršem že na začetku povem eno osnovno stvar, da ne trpimo nasilja in podobnih zadev v tem našem okolju. Se pravi, otroci, ko pridijo k nam, se morajo počutiti varne. Se pravi, če nekdo s svojim obnašanjem ali pa kakorkoli ogroža to varnost, ga enostavno pošljemo domov. To sicer morda za nekoga zgleda zelo kruto, ampak vam povem, da večina ljudi to podpira, ker mi nismo tem dolžni, bom rekel, trpeti otrok in zaradi posameznika, da trpi cela skupina in ogroža. Se pravi, varnost otrok je prva in red mora biti, bomo temu rekli.
0: Red mora biti, tako kot pri vas v taboru, tudi pri nas na radiju še nekaj glasbe, potem pa bova v zaključku povedala še kakšno zanimivost.

0: Torej, v današnji oddaji Naš vsakdanji govorimo o veselih Mojčinih počitnicah v okviru Društva prijateljev mladine Mojca. Predsednik društva Zlatko Avbar je še vedno moj gost. Gospod Avbar, koliko ljudi pa v bistvu sodeluje pri sami izvedbi takšnega dogodka, ki je kar zajeten?
1: Ja, moramo tako reči, da se tabor pripravi, je potrebno kar nekaj prostovoljcev, ki morajo ta tabor pospraviti. Namreč, ko se menijo skupine, je treba med skupinami spet narediti, pripraviti prevleke za kovtre, za polštre, za rjuhe. Treba, na srečo imamo svojo lastno pravljenico s profesionalnimi stroji, tako da to v maksimalno kratkem času tudi sami operemo. Tako da to je res hitra zadeva. Potem, kaj povem, pol imamo seveda en kup prostovoljcev, moram reči, da letos so me te prostovoljci presenetili, zgleda, da so zadovoljni bili s prejšnjimi leti, tako da letos smo imeli, čeprav celi Sloveniji jamrajo, da imajo probleme s prostovoljci, jaz moram reči, da smo jih dobili zaenkrat dovolj. Tako da, se pravi, ker približno na 10-12 otrok pride en prostovoljc. Če se le da, poskušamo dobiti kadre, ki so, bom rekel, iz pedagoške stroke in tako naprej. V glavnem moram reči, da imamo zelo lepe prostovoljce. In tako da, če bo se, tako kot kaže, sem rekel, se bomo imeli očitno fajn. Letos moram reči, da je še tudi nekaj, kar za Novo mesto še kar nekaj odprtih mest. Moram reči, da letos recimo zdravstveno varstvo, ki je bilo, trebanski zdravniki so se strašno potrudili, moram reči, da letos so že vse normative izpolnili, tako da imamo že Trebnje, smo že zaprli prijave. Iz Črnovlja imamo še približno 20 otrok, lahko sprejmemo. Novo mesto imamo tudi še dosti odprtih, ker ne vemo, zakaj Novo mesto, moram reči, da tle malo zaostaja, ker zgleda, jaz imam občutek, da starši sploh ne vejo za to pravico, da se lahko otroci letujejo za tako simbolično ceno. Ne vem, mislim, če daš lahko otroka za en teden v naravo, v lepo družbo in tako naprej, v končni fazi. Če so mladi starši, se lahko doma v miru pocrkljajo, ko so otroci na dopustu. tako da za Novo mesto imamo tudi odprto. Tako da lahko brez problema starši, ki jih še zanima ta letovanje, grejo lahko do zdravnika, dobijo na tam potrdilo, da je bil otrok dvakrat ali pa trikrat pri zdravniku in da izpolnjuje pogoje. Že se lahko prijavijo za naše zdravstveno letovanje. Moram reči, zanimivo je, da nam ogromno babic tudi, veste, prijavlja otroke. Vidim, da so zdaj, ko je poletje, se tudi babice spravijo v akcijo in za vnučke malo poskrbijo. Nekaterih celo na plačljive povabijo, nekateri na zdravstveno poskrbijo, da pridejo, ampak moram reči, da so prav zanimive.
0: Krasno.
1: Pa letos je še ena stvar, ki smo jo pa tudi na novo naredili, to je pa to, da naša taborna veselica, ki jo imamo, bo letos, to pravim, ansamblom.
0: Krasno.
1: Ne, da bomo mi vrteli samo na zvočniku, ampak bo živa glasba z pravimi izvajalci za našo taborno veselico.
0: Je to zaprtega tipa potem, samo za...
1: Ja, seveda, to je zaprtega tipa. ne bo zunanjih, ampak je pa, moram reči, da otroci se zelo radi zabavajo. Takrat imamo tudi, ko imamo to veselico, imamo tudi žar. Spravi, naredimo res tako pojedino, žar pojedino, naredimo...
0: Tako kot se za veselico spodobi.
1: Ja, tak, točno tako.
0: Tako. Kaj pa vas osebno najbolj, bom rekla, motivira pri delu z otroki in mladimi nasploh?
1: Ja, veste, mi imamo tle še en program, ki ga pa nisva omenila, bom pa povedal, to je pa socialni program. Pravi, med temi otroki, ki bodo bili, bom rekel, bolj ali manj na zdravstvenem letovanju in pa samoplačilnem letovanju, imamo tudi otroke, ki ga v okviru programa Pomoči k soncu in so na brezplačni. Se pravi, to so otroci iz socialno ogroženih družin, jih je kar nekaj. Preko centra socialnih delov in pa socialnih delovk na šolah dobimo predloge, ki jih potem v okviru finančnih možnosti seveda potem uvrstimo na te naše letovanja. Te otroke, bom rekel, pomešamo med ostale, se pravi, ni razlik. Dostkrat se zgodi, da jih moramo še malo opremiti tudi z oblačili in s podobnimi zadevami, ker nekateri pridejo iz takih razmer, da v bistvu s tistim gatkam, ki jih imajo nariti, so edina oprema, ki jo imajo za kopanje. Tako da jih je treba malo še opremiti z pripomočki, tako da imamo, za tega imamo, tudi dobivamo donacije v okviru teh pripomočkov za higieno in pa zobno pasto, zobne ščetke, mila in vse ostale zadeve, tako da res lahko vsak otrok, ki pride, da ga spravimo na nivo, da se potem ne razlikuje med ostalimi otroki, da ne pride do nekih razlik. Tako da poskušamo, bom rekel, ustvariti maksimalno, zato da te otroci so, da vidijo, da obstajajo tudi srečni vidiki življenja, da obstajajo otroci, ki so srečni, da so tudi oni lahko del te sreče in da dobijo za življenje pozitivne izkušnje, da ne bodo zagrenjeni in da vidijo, da se splača narediti.
0: Kje pa še vidite, kakšen napredek za še boljši razvoj tega programa? O vseh treh oziroma o vseh, ki sva jih danes omenila?
1: Ja, lejte, mi pač poskušamo čim več dodajati, se pravi vsako leto dodajamo neke nove stvari, ki jih prej ni bilo, tako da so tisti, ki ponavljajo doživetje, da ne bodo mislili, da je skozi enako, skozi se spreminja. Imamo tudi eno specialno zadevo, ki imamo preživetje v naravi, se pravi del teh otrok, tudi če imamo možnost, spustimo, da vidijo, da si naredijo v gozdu zavetišče, se pravi skupinsko delo, kjer je posebej zanimivo to, da že 2 leti zapored, ko smo to imeli, se je pokazalo, da je najboljš delala najmanjša skupina. Se pravi, otroci, ki so poslušali navodila tega, to je namreč vojaški specialec, ki je dejansko mojster preživetja v naravi, jim je dejal navodila in otroci, taj tamali, so najbolj poslušali, izvedli so točno tako, kot jim je on naročil in, bom rekel, so v bistvu zmagali proti starejšim, ki so bliže malo prepametni. Tako da, no, potem so te isti otroci tudi morali zakuriti ogen s kresilom. Potem so na teh ognjih, ki so jih zakurili, so mogli zmesati kruh. Ta kruh so potem spekali in so ga seveda imeli za pojedino svojo.
0: Zanimivo. Povejte mi, gospod Tavbar, kakšni so v bistvu načrti za prihodnost teh veselih močnih počitnic?
1: Ja, mi v bistvu zdaj trenutno recimo dvigujemo raven tabora, se pravi, recimo letos smo dodatno ogradili tabor, povečujemo varnost, se pravi, 200 metrov nove ograje smo dali, 2-metrske, za tega, da se maksimalno zaščiti ta tabor, da ne more biti nobenega dvoma, kje se hod v tabor in kje se hod iz tabora. Potem smo dodatno, tle, ker imamo hišo pravljic, kot mi imenujemo, oziroma hotel, tem, ker imamo tam male otroke, smo letos kompletno izolirali novo fasado, se pravi nova izolacija, tako da bo naj bo za mraz ali pa za vročino, bo je dodatno na novo narejena fasada lesena v kmečkem stilu, tako kot paše v to okolje. Tako da imamo zdaj tudi svojo kuhno, ki smo jo še, bom rekel, zdaj le kar dobro opremel dokončno, ker imamo tudi svojega kuharja, se pravi, kuha se vse sveže, kuhano je takoj praktično iz kotla, bom rekel, na mizo, ker imamo pa svojega kuharja, lahko tudi prilagodimo, tako da mi imamo veliko otrok, ki imajo diete, se pravi, ni važno kakšne, praktično večino diet trenutno zdaj le zaenkrat zagotavljamo, tako da tudi otroci pridejo. Mi smo celo ekstremne primere na enih taborih, ko so prišli iz celijakijo, z ekstremno celijakijo. V tem primeru pač smo iz zonanjega lokala prinesli hrano za njih, ker tam tega pa nismo mogli zagotoviti. Ampak smo ravno tako zagotovili, tako da recimo starši potem, ko so prišli po otroka, so rekli, da to je prvi tabor, da je njihov otrok recimo bil cel teden tam in da nima nobenih problemov in pač, da je to. Tako da recimo, to so take pozitivne izkušnje, se pravi, poskušaš tisto, kar vidiš, da je problem, rešvati in dopolnjevati in se pravi, počas bomo šli še v kakšno drugo modernizacijo.
0: Tudi od otrok konec koncev se veliko naučite.
1: Absolutno, ne. Pa tudi povratne informacije od otrok, ki jih dobiš, veste, oni so odkriti, oni nič ne taktizirajo, oni pač povejo, kar so rekli včasih, naš ježni brat je što na umu, to na drumu, ne. In oni povejo, kar jih muči in To je, in tle je, bom rekel, ena taka pozitivna stvar, ki jo dobiš od otrok, je, bom rekel, kritika, bom rekel, ampak ne kritiziranje, ampak kritika, se pravi, če niso
0: zelo
1: konstruktivna kritika. In to ne smeš biti užaljen, če te nekdo nekaj kritizira, ker to je pač priložnost, da greš naprej, da se nekaj novega naučiš in da se pač popravaš.
0: Točno to. Sicer pa za vse, kar sva danes povedala, če si niso starši zapomnili, sploh tisti, ki so v službi, pa naj jo niso morda spremljali, oddaja bo tudi na naši radijski spletni strani. Sicer pa vse dodatne informacije prejmete na Društvo prijateljev mladine Mojca na vaši spletni strani.
1: Seveda. Ljudno vabljeni na obisk strani, vabljeni na prijavo otrok.
0: Tako.
1: In pa vabljeni seveda, da pridete na našo prireditev, da pridijo ti starši tudi seveda otroke iskati na našo prireditev in da vidijo, kaj so se otroci lepega naučili pri nas.
0: Lepo. Torej, ene krasne, vesele Mojčine počitnice vsem, ki bodo letovali v okviru Društva prijateljev mladine Mojca iz Novega mesta v Dolinskih Toplicah. Sicer pa Zlatko, verjamem, da se bova kmalo znova srečala tole v studiu, da boste podživeli tele poletne dni, potem nam boste povedali in prišli z novimi informacijami in verjamem, da z obilico lepih trenutkov. Hvala lepa za obisk.
1: Hvala lepa tudi vam za vabilo in še enkrat lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Zraka.
0: Lepa hvala tudi vam, cenjene poslušalke, poslušalci, za pozornost.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radija Zraka.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio straka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11 je ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum od odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno, a del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali.

po svetu. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla. Nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbolah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu, je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici Matthias Huss. V Nemčiji so včeraj zabeležili najvišjo temperaturo v zgodovini meritev. Rekordnih 41,3 stopinje Celzija so ob 17. uri, glede na še nepotrjene podatke, izmerili v mestu Saarbrücken v zvezni državi Posarje na zahodu države. So po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sporočili iz nemške meteorološke službe. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: do vključna torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti: tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
Ob 10. uri v Novi Gorici jasno in 33, v Portorožu 32, v Murski Soboti in v Mariboru 30 stopinj, tudi v Črnomlju 30, Celje 29, Kočevje 27, Kredarica jasno 14. Cerklja ob Krki 28 stopinj, na Brniku 27, tudi v Ljubljani in Postojni in Slovengradcu 27 stopinj Celzija. Če na ceste pokukajmo, zastoj imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. V času turistične sezone bo od danes do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. In če tudi vi opazite kakršno koli posebnost na v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sranka nič 80 7199. Pokličite in povejte, kje ne bo šlo, kje gre prepočasi, ko opazite nesrečo ali pa policijske in radarske kontrole. To so bile zadnje dopoldanske novice na Radiu Sraka v današnji soboti 27.

Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredco srca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Zaljubljen sem v pisa.
2: V soboto 27. junija vas od 20. ure naprej vabimo na tradicionalno gasilsko veselico v Zagrad pri Škocjanu. Za odlično vzdušje bo poskrbel ansambel Kavški, ki vas bo zabaval dolgo v noč. Za okusno hrano, svežilno pijačo in bogat srečelov bodo poskrbeli domači gasilci. Pridite na prijeten večer druženja, zabave in dobre volje. Vabljeni gasilsko društvo Zagreb pri Škocjanu.
3: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: To nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8 uri, mlajših in starejših mladink ob 8 uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: S bolečinou v srcu sporočamo žalostno vest. Danas je v 81. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, prababica, sestra in teta, Ana Robek, rojena Krašovec. Družinska vas 25 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo jutri, v nedeljo, 28. junija ob 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojne mame bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustila naša draga žena, mama, prababica, sestra in teta, Ana Robek, rojena Krašovec, družinska vas 25 pri Šmarjeških Toplicah. Pogreb drage mame bo jutri, v nedeljo, 28. junija o 15. uri na pokopališču v Beli cerkvi. Žara pokojne mame bo jutri, na dan pogreba, od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njeni.

Zavedno se je v 93. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Jakše iz potoka Straža. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 29. junija ob 16. uri na pokopališču Vavta vas. Žara pokojnega bo v ponedeljek na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Zavedno se je v 93. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Jakše iz potoka Straža. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili v ponedeljek, 29. junija ob 16. uri na pokopališču Vavta vas. Žara pokojnega bo v ponedeljek na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kres.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
1: Prav kar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum od odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno, a del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali.

0: posvetu. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla. Nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbollah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Švicarski ledeniki bodo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo, in dolgotrajnih visokih temperatur letos izgubili ogromno količino ledu, je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici Matthias Huss. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključna torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Na Radio Srake na vrsti ponovitev oddaje o zdravilnih rastlinah.
1: Zanimanje in zaupanje ljudi za zdravilne rastline si vse bolj utira pot. Saj se spoznanje, da so zdravilne snovi, ki so organsko vezane v rastlini, pogosto prva pomoč pri zdravstvenih težavah. Zdravilne rastline učinkujejo hkrati tudi krepilno, saj vsebujejo poleg zdravilnih še vitamine in hranljive snovi. O zdravilnih rastlinah je napisanih veliko knjig. Mi smo vedenje o uporabi zdravilnih rastlin povzeli po Richardu Wilfortu. Tokrat bomo govorili o lapuhu, ki se ponaša z veliko ljudskimi imeni. Arpinc, Elpejž, Jurjovka, Klopčič. Klopčič je konjska stopinja, kopačica, kopašica, lapuščak, lapušček, lejpe, lepiš, lepuh, lepušček, lupine, lupinec, lupinek, oselski lopuh, oselsko kopito, oslova stopinja, podbel, podbela, podbelek, potočenca, pravi lapuh, repuh, spodbel, stiper, stipor, svinjarica, štipor ali vinogradska kopačica. Lapuh je trajna zelika, ki ima močno koreniko in podzemne pritlike. Spomladi se najprej pokažejo le belo polstena z lusko listi pokrita cvetna stebla. Visoka so kakih 10 do 15 cm in nosijo po en rumenocveten košek. Listi so za cvetenja še v zemlji in se razvijajo šele, ko plodovi že dozorevajo. Pritlični listi so pecljasti in podkvasti, so grobo nazobčani in na spodnji strani sivo polsteni. Imajo rahel vonj, so trpkega, nekoliko grenkega in sluznatega okusa. Cvetovi pa diše po medu in imajo listom podoben okus. Lapuh cvete marca in aprila. Lapuh ima rad vlažna, ilovnata, glinasta tla, gole brežine ob železnicah in ob vodah. Lega mora biti zelo sončna. Na senčnih legah imajo posebno listi veliko manjšo zdravilno vrednost. Na to moramo pri nabiranju paziti. Nabiramo cvetje marca in aprila ter maja in v prvi polovici junija liste. Za čaj uporabljamo mešanico cvetja in listja. Če je v lekarni na prodaj cvetje in listje ločeno, kupimo oboje in doma zmešamo. Cveti in tudi listi vsebujejo rastlinsko sluz, čreslovino, grenčino, eterično olje, inulin, neki grenek glikozid, galusovo kislino, fitosterine, nadalje rudninske snovi kot so kali, natrij, kalcij, magnezij in soliter. Od najstarejših ljudskih zdravnikov z starega veka do knajpa so vsi edini v hvali, ki jo izrekajo lapuhu, ker pomaga zoper vse slabosti v prsih. Zaustavlja vnetje in jih kmalu zazdravi, če so se že razvila. Nadalje izredno učinkovit pri odpravljanju sluzi. Z največjim uspehom ga uporabljajo pri hripavosti, katari v grlu, bronhitisu, nadušljivosti, bronhialni astmi, vnetju rebrne mrene in celo pri začetni pljučni jetiki. Zato najdemo tako cvetne koške, kakor tudi liste pri vseh tako imenovanih mešanicah prsnega čaja. Soli, soliterne kisline napravijo lapuh zelo primeren za dimne inhalacije pri kroničnem bronhiticu ali astmatičnih napadih v obliki stiske pri dihanju. Te soli vplivajo na to, da postane sluznica gladka in spolzka, kar olajšuje izločanje bronhialne sluzi. Lapuhovi listi in cvetovi so od nekdaj cenjeni, ker čistijo kri in se uporabljajo pri zdravljenju skrofuloze. Pri zunanji rabi se zmečkajo sveži listi. Izvleček iz listov se uporablja v obliki obkladkov pri vnetju ven, pri golenskih razjedah, opeklinah, šenu, prav tako pri vseh vnetih in oteklinah. Celo nevarni čiri se uspešno zdravijo, če se obenem čisti kri. Za pripravo čaja vzamemo 2 čajni žlički na skodelico v obliki preliva, na dan 2-3 skodelice. Osladiti najbolje z medom ali neprečiščenim sladkorjem. Uživamo lahko tudi sveže iztisnjen sok zelenih listov pomešan z medom, na dan 1-2 jedilni žlici. Listi in cvetovi so zapisani tudi v lekarniških knjigah.

pa nadaljujmo spoznavanje lapuha. Iz lapuhovih listov se pripravlja sirup, ki se najbolje obnese pri pljučnih boleznih. Lončen lonec napolnimo izmenoma z zaprst debelimi plastmi listov in neprečiščenega sladkorja, dokler ni poln do roba. Čez noč ga pustimo stati in ko se vsebina posede, dopolnimo zopet, kakor je bilo povedano. To še nekajkrat ponovimo do tretjega dne, dokler ne ostane lonec poln. Zdaj lonec ali pa stekleno posodo za vlaganje kumaric ali stekleni balon zapremo z 2 do 3 polami močnega pergamentnega papirja. Izkopljemo na vrtu na takem kraju, ki je zavarovan in kamor nihče ne zahaja, globoko jamo, postavimo posodo vanjo, jo prekrijemo z deščico in vse skupaj zasujemo. Tisti kraj označimo s paličico ali kakšnim drugim znakom, da ga bomo lažje našli. Enakomerna toplota prsti vpliva na to, da se listi prekvasijo. Po 8 tednih lonec izkopljemo in pretlačimo vsebino skozi laneno krpo. Tako dobljeni lapuhov sirup prevremo in ko se ohladi, ga natočimo v dolgovrate steklenice. Potem ga jemljemo po potrebi po čajnih žličkah večkrat na dan. Pri ponavljajočem se glavobolu denemo sveže lapuhove liste s polsteno spodnjo ploskvijo na čelo in to večkrat ponovimo. Pri bolečinah v ušesih kapamo po kapljicah sveže stisnjen sok listov uho. Pri vnetih žilah do vodnicah pripravimo iz sveže zmečkanih listov lapuha in sveže sladke smetane mazilu podobno maso, s katero večkrat na dan namažemo vneta mesta. Ker vsebujejo mladi listi mnogo vitamina C, dodajamo spomladi liste tako imenovanim pomladanskim solatam. V ljudskem zdravilstvu uporabljajo ponekod tudi lapuhove korenine, o katerih pravijo, da pospešujejo potenje. Vzamemo za dobro noževo konico posušenih in v prah stolčenih korenin s toplo, z medom oslajeno vodo. Kdor je veliko na nogah in mu le te otekajo, naj polaga na nje zvečer zelene lapuhove liste ali pa naj koplje noge v vodi, ki ji je dodal nekaj izvlečka lapuhovih listov. Toliko v današnji oddaji o zdravilnih rastlinah. O lapuhu smo govorili danes.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Ura je 14, čas za popoldanske novice na radiju Sraka. Novice iz Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum od odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno. A del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali.

0: po svetu. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla. Nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbollah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključna torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

sobota je in čas je za tamburice in naše tamburaše. Zopet bomo namenili 20 minut, prekrasnih minut za naša ušesa. Preloške muzikante prav dobro poznate, kaj nada. Sponco, Tejo in Moniko nam bodo tokrat zapeli in zaigrali pesmico Noč je temna noč. Ostanimo na drugi strani Gorjancev. Tamburaška skupina Vodomec s prelepo pesmico Šalala nosi naslov. In na drugo stran Kolpe Brača Benc. To je tamburaška skupina, njihova Ivan in Pero Benc, pa sta pa prepeva

krásne tamburice, kaj neda. No, ostanimo še malo pri tamburicah. Selimo se, ja, zopet na Kolpo, tamburaška skupina Dupljak, predstavljati vas je ni treba. Šivala je deklica zvezdo. Nam bodo zaigrali za in zapeli. Na Kolpi so tudi sodelski tamburaši, starotrško kolo, stari trg, kaj pa drugega. In še malo novejših in sodobnejših zvokov. Skupina Begini in pesmica Napala me sleđa. No, upam, da boste zadovoljni z mojim današnjim izborom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
3: Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabrije Podgorje obveščata, da bo zaradi državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu to nedeljo med 7. uro in 30 minut in 19. uro zaprta cesta na relaciji Gabrije, Goreni Suhadol, Doleni Suhadol, Velike Brusnice, Gabrije. Dostopi bodo možni smeri Slatnik, Hrušica, Gabrije, Stopiče, Hrušica, Gabrije in Vahta, Dolž, Gabrije. Hvala za razumevanje in vabljeni v Gabrije.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.
1: Ura je bila 15. Spremljate program Radia Sraka iz Novega mesta. Na vrsti so novice.
2: Novice iz Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum od odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.

0: posvetu. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla. Nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbollah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100% carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključna torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je
1: šala dneva.
2: Neka dolenka je rodila črnega otroka. K njej je prišel mož in seveda ni razumel, kako če sta ona dva bela, otrok pa črn. Pa mu je žena razložila.
3: Ko sem se porodila, bi morala ta mavga podojiti, pa ne sem imela mleka, veš, zraven mene je pa ležala ena črnka, ona ga je imela dost, no, zdaj je pa črn.
2: Naslednji dan gre mož k svoji mami in ji pove za črnega otroka. Pa mu je mama povedala.
3: Sine, to se je men ravno tako zgodilo, ko sem tebe rodila. Nisem imela mleka, pa so mi dali kravje mleko, da zgapil. Od takrat spa neumen kot tele.

Lepo pozdravljeni v oddaji Povejmo po slovensko na valovih Dolenjskega radija Sraka. Statusom lokalnega radija posebnega pomena s frekvenco 94,6 MHz. Danes bomo spoznali tujko akomodacija, ki jo pogosto srečemo v strokovnih besedilih, manj pogosto pa v vsakdanjem jeziku. Beseda akomodacija izvira iz latinske besede accommodatio in pomeni prilagoditev, uskladitev ali prilagajanje okoliščinam. V slovenščini jo uporabljamo na različnih področjih. V medicini na primer označuje sposobnost očesa, da se prilagaja gledanju na različne razdalje. V družboslovju in jezikoslovju pa pomeni prilagajanje posameznika drugim ljudem ali okolju. Prav iz tega pomena izhaja tudi teorija komunikacijske akomodacije, ki jo je razvil britanski sociolingvist Howard Giles. Teorija pojasnjuje, kako ljudje med sporazumevanjem prilagajamo svoj način govora sogovorniku. To počnemo skoraj vsak dan, pogosto nezavedno. Z otrokom govorimo drugače kot z odraslim. V uradnem pogovoru uporabljamo drugačen jezik kot med prijatelji. Če sogovornik govori počasi, pogosto tudi sami nekoliko upočasnimo govor. Vse to so primeri komunikacijske akomodacije oziroma prilagajanja v komunikaciji. Teorija razlikuje med dvema osnovnima načinoma prilagajanja. Prvi je konvergenca. To pomeni, da svoj govor približamo sogovornikovemu. S tem navadno izražamo prijaznost, željo po sodelovanju in medsebojnem razumevanju. Če se pogovarjamo z nekom iz drugega okolja, lahko uporabimo preprostejše besede ali nekoliko prilagodimo svoj način izražanja, da bi nas sogovornik lažje razumel. Drugi način je divergenca, pri kateri svoj govor namenoma oddaljimo od sogovornikovega. Tako lahko poudarimo svojo identiteto, pripadnost določene skupini ali posebnost svojega jezika oziroma narečja. Pomembno pa je tudi, da pri prilagajanju ne pretiravamo. Če nekoga nagovarjamo preveč poenostavljeno ali pokroviteljsko, lahko dosežemo nasproten učinek. Takšno pretirano prilagajanje pogosto povzroči nelagodje in slabšo komunikacijo. Če povzamemo, beseda akomodacija pomeni prilagoditev. Komunikacijska akomodacija pa je prilagajanje načina sporazumevanja sogovorniku. Gre za naraven del človeške komunikacije, ki nam pomaga graditi boljše odnose, zmanjševati nesporazume in ustvarjati uspešnejše sporazumevanje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič v oddaji Povejmo po slovensko na valovih Radia Sraka.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti minute za ljudsko glasbo.
1: Danes, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nam je vsak kraj na tem širnem svetu dosegljiv. Zapeljemo se tja s kolesom, avtomobilom, avtobusom, ladjo ali letalom. Potovanje in prevažanje tovora so prava mala malica in pri tem se ni potrebno zamuditi več kot 2 dni. Včasih so po vodi potovali s parniki in jadrnicami, po kopnem pa s kočijami ali vozovi, ki jih je vlekla vprežna živina, največkrat konji. V oddaji bomo pozornost posvetili prevoznikom, tovornikom, furmanom in posredno tudi kolarjem. Prisluhnimo zagoriškim fantom.

Tovorništvo, piše doktorica Zmaga Kumar v knjigi Delo in ljudska pesem na Slovenskem, je bila ena dopolnilnih dejavnosti tistega kmečkega prebivalstva, ki je imelo premalo zemlje. Tovornik je bil ovodnik živali, konja, osla, mule, s katero je tovoril blago na krajše ali daljše razdalje in z njimi trgoval. Na tovorni živali je bil tovor pritrjen na več načinov – na sedlu, v mehu, vreči, v košari ali v sočku. S tovorništvom se je že v 13. stoletju začelo razvijati kmečko trgovanje. Z vozmi in vprežno živino pa so vozili s travniko tudi seno in otavo. O tem poje tudi pesem Iz luč ob Savini. Na posnetku bomo slišali 6-glasno moško petje zgornje savinskih ljudskih pevcev.

0: Za tovornike je bilo donosno tudi trgovanje s soljo od srednjega vika pa do konca 17. stoletja. Tovornikom so zemljiški gospodje plačevali tovornino, ko pa so odpravili tovorništvo, se je razvilo tihotapstvo, kar spomnimo se Levstikovega Martina Krpane in njegove kobilice. Iz krajev, kjer naj bi nekoč tihotapstvo najbolj cvetelo, se bosta oglasila pevec in pevka Petračeva z Blok na Notranjskem. Bom zapregu štir koničke.
1: Pajšar je se dolje za tu sprejt, so imeli na tako notračno bolezen, da je mogo zmeraj za štango neko, ko se zomi pritisit, ali pa ko je na vnugo. Zato so jih dalje spravili, so li forajtari, promčki so li pa pametni, so li pa na štangah.

0: Radio Sraka.
1: Tovorništvo je propadlo, ko so bolje zgrajene ceste omogočile prevozništvo. Tedaj so posel prevzeli prevozniki ali furmani, ki so imeli največ dela v 18. stoletju. Furmanstvo je bilo prevažanje ljudi in tovora s konjsko vprego. Namesto današnjih bencinskih črpalk za naše motorne konjičke so nekoč delovale furmanske gostilne, kjer so mogli prepreči konje, vozniki in potniki pa so dobili hrano in prenočišče. Furmani so bili tako priljubljeni, da ni čudno, da so nastopali tudi v vinskih zdravičkah. Eno takih so spletli ljudski pevci iz vasi Globoko na krško-brežiškem območju.

Furmani so na strmih klancih potrebovali preprego zlasti za teže tovore. Od tega so tudi gostilničari, bližnji vaščani, imeli dobiček. V času prevozništva, to je od 17. stoletja naprej, je izdelovanje delov za vozove, sani, razne naprave za opreganje, kolarstvo postalo samostojna obrt, kolarstvo. Kolarstvo se je tudi podedovalo. Kolar je izdeloval na primer jarem za oprežno živino, kmečko ralo, prevozniki pa so pri kolarju naročili kolesa za vozove, ženske pa kolesje za prevoz manjših tovorov z njive domov. Tudi naslednji napev sodi med bolj priljubljene, saj se v njem prepoznajo različni stanovi in poklici, kot so mešetari, gospodinje, mlinari in baronari. Tudi furmani imajo svoje mesto. Poslušamo napev v večglasnem ženskem petju iz Lancove vasi ob vznožju Haloz. Je pesem, ki je pravzaprav neke vrste zdravička.

Gradnja železne ceste je deloma prizadela tudi prevozništvo. Furmani so se še nekaj časa obdržali zaradi prevažanja blaga na krajše razdalje, denimo za prevažanje desk na železniško postajo ali hlodovine iz gozda na žago. Tudi v vinorodnih krajih je bila prejšnja živina tista, ki je poskrbela za prevoze vinske kapljice v velikih sodih, kot poje naslednja znana pesem. Prepisujejo jo Antonu Martinu Slomšku, a jo v svojih različicah na slovenskem prevzela izrazite lastnosti ljudske pesmi. Še posebej, kadar so jo širokim zamahom zapeli ljudski pevci z bizetom.

tem citrarskim napevom, ki ga je Tonček Mlačnik iz Luč ob Savinji imenoval Koprnenje, bomo sklenili današnjo oddajo. Posvetili smo jo prevoznikom, furmanom in furmanstvu, enemu nekoč pomembnih poklicev. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković, brala sem Marjanca Rozman.

0: tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
4: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Površje, v sredo 1. julija predvidoma med 7. in 8. 45, na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas, v sredo 1. julija predvidoma med 9. in 10. 30. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov, v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetnost obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija, v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizko napetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna Gora nizko napetostno mrežje proti Trebelnem v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela Gora nizko napetostno mrežje smer Lukek v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno mrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
3: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: 17 je ura, čas za novice na Radiju Sraka frekvence 94,6 MHz.
2: Novice iz Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum od odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.

0: posvetu. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla. Nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbollah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključna torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: V nedeljo bo Gabarje pod Gorjanci gostilo državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabarje pod Gorje vabita na ogled dirke na trasi Gabarje, Suha dol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Start mlajših mladincev bo ob 8. uri, mlajših in starejših mladink ob 8. uri in 2 minutki, starejših mladincev žensk elit in žensk do 23 let ob 10.15, moških elit in moških do 23 let pa ob 14.15. Razglasitev rezultatov bo ob 18.45 minut. V kategoriji elit bodo nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji, med njimi Domen Novak in Primož Roglič. Vabljeni v Gabrije na praznik kolesarstva.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: s srako za vas, ljudski pevci, fantje z vasi.
1: Pravkar je bila ura 18. Na vrsti so kratke novice na radiju Sraka iz Novega mesta.
2: Novice iz Slovenije. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zauzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet, menijo v pravni mreži za varstvo demokracije. Posledično se referendum od odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo.

0: po svetu. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbollah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla. Nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Poročanje libanonskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Tristranski okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom, so v petek v Washingtonu podpisali predstavniki Libanona, Izraela in Združenih držav Amerike. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska med drugim umaknila z dveh območij v južnem Libanonu, ki ju trenutno nadzira. Hezbollah, čigar predstavniki na pogajanjih niso sodelovali, se ne čuti zavezanega okvirnemu sporazumu in ga zavrača. Število mrtvih v uničujočem potresu, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Več kot 3300 je poškodovanih, 178 ljudi ujetih v ruševinah, naj bi bilo še živih, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Reševalci medtem nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih in reševanje ujetih pod porušenimi stavbami. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: do vključna torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti: tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
1: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: resnička, Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Simona Gregorčiča. Simon Gregorčič se je rodil leta 1844 na Vrsnem blizu Kobarida. Bil je katoliški duhovnik in že za časa svojega življenja zelo priljubljen pesnik. Ustvarjal je v obdobju med romantiko in realizmom, pisal pa je domovinske, ljubezenske pripovedne in izpovedne pesmi. Umrl je leta 1906 v Gorici, pokopan pa je pri cerkvici svetega Lovrenca blizu svojega rojstnega kraja. Njegova najbolj znana dela so na primer pesem Soči, Človeka nikar in Kropiti te ne smem. Zbrane so v pesniški zbirki poezije, ki je izšla v 4 knjigah. Preberimo njegovo pesem z naslovom Izgubljeni cvet iz zbirke Poezije.

Tako Slavček ljubu, zakaj pa je danes rosno nje oko? Sinoci cvetoča, rudeča kokri, zakaj pa je danes obrazek bledi? Imela je vrtec, oj vrtec krasan, ko davi je ostala, bil cvetje obran. O, cvetje rahlo, čez noč se ospe, a žal je še meni po njem, o, dekle. Tja doli po polji pa stopa nekdo, on cvetje potrgal, zdaj uka glasno. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na radiju Seraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.

0: primjer ljudje, na sodišču smo, razpravo za ločitev pričenjamo. Zdaj povejta vse od kraja, kaj da sem, kaj sta prišla.
1: Rešite me tega zmaja,
2: rada proč bi od moža.
0: Vse lepo mi razložita, kdo je kriv za ta špetir.

0: Seit.
1: Dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Danes bomo prisluhnili avstralski pravljici z naslovom Prvi kenguru iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica v izboru Kristine Brinkove. Nekoč je skupino lovcev zajel na lovu strahoten vihar. Ko je besnel čez njihovo deželo, je ruval in podiral drevje ter trgal iz zemlje in nosil s seboj šope trave in grmičevja. Lovci so se zatekli pred njim med skalovje. Ko so se iz varnega zavetja ozrli navzgor, proti vrtinčastim oblakom prahu in peska in vsega, kar je vihar nosil s seboj, pa so ugledali kaj nenavaden prizor. Na krilih viharja so jadrale čudne živali z majhnimi glavami in prednjimi nogami, z velikimi trupi in repi ter z dolgimi zadnjimi nogami, s katerimi so se znova in znova poizkušale dotakniti tal, a jih je vsakokrat, ko si jim je to že skoraj posrečilo, nov sunek vetra spet dvignil visoko pod nebo. Lovci še nikoli dotlej niso videli teh nenavadnih živali, saj je prav ta vihar prvikrat iz dežel za morjem prinesel kenguruje nad avstralsko celino. Do tega viharja kenguruji tudi niso imeli tako dolgih zadnjih nog. Podaljšale so se jim, ko so se izmučeni od tega prisilnega poleta neštetokrat poizkusili spustiti na zemljo in se oprijeti trdnih tal. Ko so lovci že lep čas opazovali ta nenavaden prizor, so videli, kako se je v trenutnem zatišju viharja eden izmed kengurujev zapletel v veje nekega drevesa, padel na zemljo in brž odskakljal. Ker so vedeli, da tako velika žival lahko nahrani mnogo ljudi, se je vse pleme preselilo tja, kjer so lovci videli kenguruja. Bila je to dobra dežela, preprežena z mnogimi vodotoki in poraščena s travo in drevjem, ki je bogato rodilo okusne sadeže. Vendar pa je minilo še mnogo časa, predno so se lovci rjavega ljudstva naučili loviti kenguruje, te največje in najhitrejše avstralske živali. Poslušali ste pravljico z naslovom Prvi kenguru, avstralsko pravljico iz zbirke 100 najlepših pravljic Zlata ptica v izboru Kristine Brinkove.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave s bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9 uri in 30 minut.
0: Na sporedu so oglasi.

Dober večer in lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radia Sraka. 20:02, pozdravlja vas Marjanca Rozman v tem sobotnem večeru 27. junija. Najprej bo čas za našo in vašo listvico. Sraka ima dolgi rep, na kateri se zbere, tako kot glasujete, med predlogi in ostalimi pesmimi, torej 10 najbolj, lahko bi rekli, popularnih narodno-zabavnih skladb. Kakšen je današnji razpored, vam razgalim, povem prav kmalu. Še enkrat, dober večer v naši družbi, lepo se imejmo vsi skupaj. Od 21. naprej pa vse do 24. ure pa vaše glasbene želje v Srakini sobotni veselici. Do takrat pa še skoraj eno uro dobre glasbe.

0: Poslušate radio Sraka.
1: Tako je na valovih radija Sraka je na vrsti 838. listvica narodno-zabavne glasbe. Sraka ima dolgi rep z datumom, torej zadnja sobota v juniju, 27. julij. Listvico Srake ima dolgi rep lahko poslušate, kot je že znano, že nekaj desetletij ob sobotah ob 20. uri na naši frekvenci 94,6 MHz in tudi preko internetnih povezav. Kako ste glasovali ta teden, kakšen je vrstni red, kako so se razvrstile pesmi, vam takole razkrijem počasi, prav počasi, od 10. mesta proti vrhu in potem še seveda vsak konec listvice, tudi nov predlog tega tedna. Na 10. mestu ta teden ansambel Razgled ter skladba Elegantno okrogla. Koliko poznate ansambel Razgled? Prihajajo iz okolice Ljubljane, ime so si izbrali po razgledu stoškega čela, člane pa povezuje prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in drugih prireditvah po Sloveniji. Posebnost ansambla je izvajanje glasbe v živo z diatonično harmoniko in večglasnim petjem, deluje pa ansambel Razgled od leta 2007. Za besedilo pesmi Elegantno okrogla je poskrbela Dragica Šteh, glasbo je ustvarila Monika Grabrjan. Prisluhnimo torej na 10. mestu ansamblu Razgled ter skladbi Elegantno okrogla.

Takole veselo, kot se za lestvico spodobi, smo začeli naše skupno druženje in na 10. mestu slišali ansambl Razgled ter skladbo Elegantno okrogla. Na 9. mesto pa se je ta teden uvrstila, lahko bi rekli, kar novost. Ansambl Tomaža Rota, nova skladba Reci, da rad me imaš. Gre za valček, prisluhnimo mu vsi skupaj.

Na devetem mestu smo slišali najnovejšo skladbo ansambla Tomaža Rota Reci, da rad me imaš. Na osmo mesto pa se je ta teden uvrstila skladba, ki je bila še prejšnji teden na petem mestu, Jukebox in Cvičkova princesa. Jukebox je narodno-zabavna skupina z Dolenjske, znana po energičnih nastopih na veselicah, festivalih in drugih prireditvah doma in v tujini. Njihova najnovejša skladba Cvičkova princesa je šla pred kratkim in je poklon dolenjski vinogradnikom ter znamenitemu dolenjskemu vinu Cvičku. Pesem je nastala v času mandata 26. Cvičkove princese Ajde Leje Jakše in izraža ponos na domačo pokrajino ter spoštovanje do vinogradniške tradicije. Avtor besedila Cvičkova princesa je Matej Kocijančič, avtor glasbe Jože Umek, aranžma pa je delo Petra Finka. Na osmem mestu skupina Jukebox in Cvičkova princesa.

38. lestvica narodno-zabavne glasbe Sraka ima dolgi rep. Na 8. mestu smo slišali skupino Jukebox in pesem Cvičkova princesa. Katero mesto višje, torej 7. mesto, pa je osvojila katera pesem vas zanima? To je uspelo Firbcem in skladbi Kristusova leta. Firbci so zagotovo ena najbolj priljubljenih mladih narodno-zabavnih zasedb pri nas. Tudi tokrat ostajajo zvesti svoji energiji, humorju, sodobnemu pristopu k domači glasbi. Njihova nova polka Kristusova leta je tudi, torej na hudomušen način govori o življenjskem meniku, ko človek dopolni 33 let. Tudi s to pesmijo Firbci dokazujejo, da znajo vsakdanje življenjske zgodbe spremeniti v nalezljivo glasbeno uspešnico. Avtor besedila je Matej Kocjančič, za glasbo pa je poskrbil Gašper Šinkovec. Torej na 7. mestu Firbci in Kristusova leta.

Takole zvenijo Firbci in Kristusova leta, seveda pesem na valovih Radija Sraka na sedmem mestu. Šesto mesto so ta teden osvojili Krimski lisjaki ter skladba Sedem rož. Krimski lisjaki prihajajo izpod Krima s sedežem na Goreni Brezovici. Skupino sestavljajo štiri glasbeniki, ki veliko pozornosti namenjajo štiriglasnemu petju in ohranjenju slovenske narodno-zabavne tradicije. Med njihove vzornike sodijo zvajalci kot sta Alojze Slak in Fantje z vseh vetrov. Ansambel deluje v današnji zasedbi od leta 2016 in je skozi leta izdal več lastnih skladb. Predstavljamo vam krasen valček z naslovom Sedem rož. Besedilo napisala Fanika Požek, za glasbo pa je poskrbel Franc Kramer. Torej na šestem mestu Krimski lisjaki in Sedem rož.

0: Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.
1: Ja, čas počitnic je tudi že skoraj dopusto in mnogi ste v tem času na poti, domov, na kakšne prireditve, v službo, kakorkoli že. Vsem srečno zvalo Radija Sraka tudi o poslušanju naše, vaše listvice. Sraka ima dolgi rep. Na šestem mestu smo slišali skladbo Krimskih lisjakov Sedem rož. Na polovici listvice, na petem mestu, pa se nam bodo sedaj s pesmijo Vzemi si čas za sanje predstavili člani ansambla Vihar. Pa prisluhnimo vsi skupaj. 20:25.

Ja, lepo je, če si znamo vzeti čas za sanje, za prijatelje, sorodnike, kakorkoli že v teh norih časih, ko nam vsem skupaj primanjkuje časa, ampak sedaj je morda še pravi čas. Takole, katera pesem pa bo odmevala v nadaljevanju, na četrtem mestu se nam bodo s pesmijo Prijateljem predstavili člani ansambla Alpski kvintet, ki letos obeležujejo 60 let neprekinjenega delovanja. Ob tej obletnici so izdali tudi novo zgoščenko 11 novih skladb, mi pa smo izbrali torej skladbo, ki ima lepo vsebino Prijateljem, in s to se bodo tudi predstavili v nadaljevanju naše in vaše 838. lestvice narodnozabavne glasbe Sraka ima dolgi rep, pa prisluhnimo.

Takole prav počasi, toda zanesljivo se pomikamo proti vrhu lestvice Sraka ima dolgi rep, spoštovani poslušalci. Na četrtem mestu smo slišali ansambl Alpski kvintet ter skladbo Prijateljem. Na tretjem mestu pa so se ta teden zavihteli člani ansambla Žibert s pesmijo Punca iz Ljubljane. Ansambl Žibert deluje že več kot 40 let, prihajajo pa iz okolice Domžal. Današnjo zasedbo sestavljajo Špela, pevka in vodja, Denis harmonika, Bor kitara in vokal ter Peter bas in bariton. Nova polka Punca iz Ljubljane ostaja zvesta njihovemu prepoznavnemu slogu. Pesem pripoveduje zgodbo o mestnem dekletu iz Ljubljane in fantu s podeželja. Besedilo je napisal Matej Kocjančič, za glasbo pa je poskrbel Primož Ilovar. Torej na tretjem mestu ansambel Žibert in skladba Punca iz Ljubljane.

0: Hej, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Pšššt, tiho, vsi poslušate, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Neka dolenka je rodila črnega otroka. K njej je prišel mož in seveda ni razumel, kako če sta ona dva bela, otrok pa črn. Pa mu je žena razložila.
4: Ko sem se porodila, bi morala ta mavga podojit, pa ne sem imela mleka, veš, zraven mene je pa ležala ena črnka, ona ga je imela dost, no, zdaj je pa črn.
3: Naslednji dan gre mož k svoji mami in ji pove za črnega otroka. Pa mu je mama povedala.
4: Sine, to se je men ravno tako zgodilo, ko sem tebe rodila. Nisem imela mleka, pa so mi dali kravje mleko, da zgapil. Od takrat spa neumen kotele.
5: Ure in 38 minut, spoštovane poslušalci, še vedno z vami je Radio Sraka in lestvica Sraka ima dolgi rep. Prišli smo do drugega mesta, na njem pa je ta teden ansambel Saša Avsenika ter skladbo Rafaelo. Ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato glasbeno tradicijo družine Avsenik, ki že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih narodno-zabavnih ansamblov pri nas in tudi v tujini. Tokrat ansambel predstavlja novo polko Rafaelo, skladba prinaša igrivo melodijo, svežo energijo in značilen Avsenikov glasbeni pečat. Pri ustvarjanju glasbe, skladbe, pravzaprav skladbe, so združili moči priznani avtori. Za glasbo so poskrbeli Tomi Budin, Matjaž Vlašič, Sašo Avsenik in Matic Plevel. Besedilo pa je ustvaril Dare Kavrič. Prisluhnimo torej novi polki ansambla Saša Avsenika z naslovom Rafaelo.

Tako se glasi skladba Raffaello, ki smo jo že kar nekajkrat slišali na naši in vaši lestvici. Sraka ima dolgi rep, ta teden pa je osvojila drugo mesto. Ja, in katera pesem je najvišje splezala na lestvico, katera je jagoda na današnji torti, lahko bi rekli, to je uspelo ansamblu Nemir, ter skladbi Danes je vajen dan, za katero ste, kot kaže, glasovali največkrat. Ansambel Nemir, torej, ki poleg energičnih nastopov izstopa tudi po značilnem večglasnem petju, njihovi vokali so usklajeni, bogati, kar daje njihovim pesmi tudi posebno toplino in tudi prisnost. Zanimivost pri ansamblu je, da veliko pozornosti namenjajo odrskemu nastopu in stiku s publiko, zaradi česar njihovi nastope delujejo zelo prisno in tudi zabavno. Danes je vajen dan, gre za delo ene in edine, danes žal že pokojne, Fanike Požek, ki je besedilo napisala že pred kar nekaj leti. Besedilo je prejel in skrbno hranil Aleš Trbanc, ki je k tej edinstveni pesmi prispeval tudi glasbo. Torej, ta teden na prvem mestu ansambel Nemir ter skladba Danes je vajen dan.

Tako slišali smo še zmagovalno skladbo, ki je ta teden osvojila vaša srce in seveda tudi lestvico Sraka ima dolgi rep, 838. po vrsti. To je uspelo v ansamblu Nemir ter skladbi Danes je vajen dan. Ja, lestvice pa ne zaključimo, preden vam ne predlagamo nove skladbe, novega predloga za glasovanje. Današnji predlog se glasi Ansambl Evo nas ter skladba Se mi zmešalo je. Predlog tega tedna prihaja z Dolenjske. Predstavljamo vam ansambl Evo nas, tričlansko zasedbo, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Tokrat predstavljajo svojo najnovejšo polko Se mi zmešalo je. Gre za hudomušno zgodbo, lahkoten ritem in dobro mero domače, narodno-zabavne glasbe, kar so tudi razlogi, da je skladba ta teden naš predlog za vašo pozornost. Prisluhnite ji, svoje mnenje pa nam sporočite z glasom na naši lestvici. Pred vami je ansambl Evo nas ter skladba Se mi zmešalo je.

Tako, slišali smo še predlog tega tedna, ansambl Evonas ter skladba Se mi zmešalo je, za katero lahko seveda tudi glasujete. Lestvico domače glasbe Sraka ima dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, vsak drugi četrtek Posavski obzornik in vsak zadnji petek v mesecu revija Vzajemnost. Kupone pa lahko pošljete na naš naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog lahko date tudi na naši spletni strani radiosraka.com. Podajo je sestavila Marjana Blažič, brala sem Marjanca Rozman. Še na uro poglejmo 20 in 52 minut.

0: Na sporedu so oglasi. Kolesarska zveza Slovenije in kolesarsko društvo Papež Gabrije Podgorje obveščata, da bo zaradi državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu to nedeljo med 7 uro in 30 minut in 19 uro zaprta cesta na relaciji Gabrije, Goreni Suhadol, Doleni Suhadol, Velike Brusnice, Gabrije. Dostopi bodo možni smeri Slatnik Hrušica Gabrije, Stopiče Hrušica Gabrije in Vahta Dolž Gabrije. Hvala za razumevanje in vabljeni v Gabrije.
1: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12. uri in 30 minut, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka, telefon 07 33 22 300.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Dobro večer, spoštovani poslušalci, še enkrat zvalov Radija Sraka. Minutka je čez 21. uro in pred nami je 3 ure skupnega druženja, 3 ure vaših glasbenih želja v Srakini sobotni veselici, zadnji v mesecu juniju. Pišemo torej 27. juni ali tudi Rožnik. Z vami bom preživela ta sobotni večer Marjanca Rozman. Čas je torej za vaše glasbene želje, ki jih lahko date na 3 načine, preko elektronske pošte, studio@radiosraka.com, preko naše Facebook strani in seveda preko 2 telefonskih linij 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. In nekdo je to že storil in čaka na zvezi, pa preverimo. Dober večer.
1: Ja, lep dober večer. Tukaj pa Tone.
0: Tone, pozdravljeni. Danes ste pa prvi.
1: Ja, kdaj mi porata, no?
0: Ja, kar takole pogosto. Tone, dobrodošli, dober večer, z Poljanske doline, kaj ne?
1: Ja, lep dober večer. V glavnem, a je na Dolenjske tudi vroče.
0: Zelo, zelo, zelo vroče. Kako je pa pri vas?
1: Preveč.
0: Kaj merite v stopinjah ali kako drugače?
1: Ja, itak. Vse je možno. V glavnem, zdaj sem govoril s mrekarjem, je rekel, da bo desebilo oktobra zadnji njegov koncert v dvorani, ne? En druga dvorana je še novo mesto, kot levo na štuklo.
0: Ja.
1: In ja, se rekel, zihaj prijem. Tudi če bo vroče, ne?
0: No, takrat verjetno ne bo več tako, kot je te dni.
1: Ja, nikoli ne veš.
0: Ja. Bo pa drugače v duši,
1: ja,
0: verjetno, ne?
1: Ampak bo še vse, ne?
0: Tako.
1: Lahko.
0: Tako, Novo mesto je takole ob 20. bilo 31 stopinj, ja, kar največ. 31 stopinj ob 20.
1: Ha.
0: Tako da.
1: Ja, pa nam je pa tam, 29, recimo. Uh-huh. Ne vem, ker skozi ne gledam, tak, kar v avtu kaže, pa ne vem.
0: Ja, ja.
1: A je to.
0: Katero pesem poiščem, Tone, za vas?
1: Ja, jaz bi pa, kaj bi rekel, Dolenjsko, Gorenjsko navezo, bi rekli zdaj, Ansambl Lojzeta Slaka, Po zimi po mladi.
0: Venček, ne, radi poslušate in še veliko ostalih poslušalcev, tako. V redu, sem že poiskala pesem, lepo se imejte z nami naprej. Lep sobotni večer in prijetno nedeljo.
1: Enako pa hvala vam, prelazno željo.
0: Srečno, lahko noč. Ja, pesem bo dolga kar 7 minut, tako res za komaj smo začeli se družiti, ampak za nekaj časa lahko odložite telefončke.

0: Tako veselo smo začeli seveda Poslakovo z Benčkom po zimi, po mladi 21 in 12 minut, 07, 33, 22, 100 ali 33, 22, 800 naše dve telefonske številki, ki sta veselo tripali tudi med pesmimi, ampak takole, če je 7 minut, ne boste najbolj 7 minut čakali na zvezi, malo manj pa je čakal kdo. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan iz Trbovelj, dobar večer, dobrodošli.
1: Ja, poslušamo, se hladimo, pa bo noč kratka, ko mora radio vsaka poslušati, pa bo kar hiter, ne?
0: Pa čakali kakšno še boljšo ohladitev, ne?
1: Ja, upamo, da bo kaj. No, sicer zdaj kar malo zjutraj vstanem, v peti zjutraj vstanem, da zalijem se, pa vodo nanosim. Se kar mačamo nekaj, kar bo, če bo kaj zrastel, ja.
0: Tako, in da sebe malo tako. Še hladu ujamete, ne? Prezračite stanovanje in potem... V teh dneh pa res ne. Ravno sem prebrala za jutri rdeče opozorilo za visoke temperature in ponedeljek in torek tudi za jugovzhodni del države, torej pri nas in ja, povsod enako ni, ne? Ampak tako je, poletje je tukaj.
1: Ja, tako ja, to mora biti, ne.
0: Tako, tudi to, da bomo vedeli, da je bilo.
1: Tako ja.
0: Sedaj pa že dopust glede pevskih vaj, zborov.
1: Ne, ja, da imamo drug tit, imamo vajo, pa imamo še nastop, pa pol devetega imamo vajo, pa jednega nastop, pa gremo pa do dopust.
0: Potem pa bo že čas, ne, pravite?
1: Ja, ker smo pri obih zborih imeli, čez 22 nastopov smo imeli že, pri obih zborih, do polovice je takaj velik, ne.
0: To je pa res lepo, lepo.
1: Ja, tako, kar se kar matamo.
0: Ste celo Slovenijo prevozili, prepotovali, prepeli?
1: Ne, nekaj bo tukaj za Savje.
0: A, za Savje.
1: Tako ja, pa do Litija gremo še tudi malo, ja, tako, bliz.
0: Tako, kar je bliže, ne, da je lažje zapotovati in tudi za vse skupaj logistika.
1: Tako ja, ja.
0: Marjan, katero pesem ste zbrali?
1: Ja, to sem bilo pesem, če ste zanje slišal nedelo, pa mislim, da je ta prava lep poletni dan, zadnji poletni dan, čeprav še ni zadnji, se kaj mi začel, ampak lepa pesem pa je. Tam niste, da kjer igrajo, pa kde vidim, da so se fanti treh vetrov.
0: Tako, fanti z vseh vetrov, zadnji poletni dan.
1: Tako,
0: sem
1: ja.
0: Že pripravila pesem. Hvala lepa za klic, lepo se imete. Seveda.
1: Če boš jala bi pozdravil, ne vem, ali še se bo lan, da bi se čim prej pozdravil, pa Stanko to se zveliko lužo. Pa vse poslušalce, pa vas usudijo, pa hvala lepa za glasbeno željo.
0: Tako, hvala za klic, za pozdrave, lepo se hladite in se slišimo v priliki. Srečno.
1: Tako, hvala lepa, srečno.
0: Ja, lahko noč. Kdo nam je še pisal? Takole eno sporočilce, en klic. Dobar večer, je zelo vroče Nemčije, iz Koblenca se oglaša poslušalka Anica in vas lepo pozdravlja. Zaželjela sem si nocoj pesmico Lojza Teslaka, Pol štrtanc. Hvala za glasbeno željo, pozdravim pa, pozdraviva z Milanom, sina Dušana, Elico Roje pri Čatežu, vse ostale domače v Slovenijo in Boštjana v Žimerice. Hvala za vaše krasne oddaje in ostanite zdravi. Gospanica, hvala lepa za pozdrave in za lepo pesmico, ki ste jo izbrali.

Tako malo športa med skladbami. S finalom svetovnega pokala sprintu na divjih vodah se je v Italiji zaključila letošnja sezona za spustaše na divjih vodah. Zadnji tekmovalni dan so v Mezani v finalu kajakaša veslali Slovenci Nejc Žnidarčič, Anže Urankar in Lenart Stanovnik. Žnidarčič je zmagal svoje prvo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Sedaj pa Slakov Polštrtanc.

0: Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje, spoštovane poslušalci, vsako soboto, večinoma že od 21. naprej, če pa imamo glasbene goste, pa nekako od 22. pa vse do 24. ure. Sedaj je 21:23. Kdo se nam je sedaj pridružil? Dober večer.
1: Večer, Gizela z Prekmurja.
0: Lepo pozdravljen, gospa Gizela. Kako ste kaj?
1: Pa v redu. Malo je prevroče za mene to. Jaz sem rajši spomlad, pa jesen, ampak glejte, letje je pač tak.
0: Tako in vsako leto pravijo, da bo še bolj vroče. Tako, kar nekako se moramo znajti v teh dneh.
1: Pa ja.
0: Tudi glasba morda pomaga vsaj soboto zvečer, ko se malo ohladi.
1: Ja, Gasilec prostovolj bi prosila pesem.
0: Sem jo že poiskala.
1: Ja, pa pozdravila bi vas studio, od vsega Silce, vse to vrnjakare, pa Milan.
0: Tako, hvala lepa za vaš klic, za pozdrave.
1: Ja, Gasilec pa je vse to vrnjakare.
0: Tako, tako. Lepo se mejte, lepo se hladite, pa sejmen, da pride nekje sredi tedna, osvežite, upajmo, da bo čim bolj taka mila,
1: ja,
0: naravna.
1: Ja, kaj ne, da samo nekaj hujše.
0: Tako. Hvala lepa, lep miren sobotni večer želim.
1: Hvala enako tudi.
0: Tako, srečno, lahko noč.
1: Hvala lepa za pesmico.
0: Tako, malinko ste že pripravljena. Še en klic bomo sprejeti, ker kot kaže, kar nekdo še čaka na zvezi in bi rad prišel čim prej na vrsto, pa mu je tudi uspelo ali pa ji je. Dober večer.
2: Lep dober večer želim. Frank.
0: Frank iz Mirne.
2: Frank iz Mirne.
0: Tako, je že v čakalni vrsti oziroma kar na vrsti že za pogovor.
2: Ja, nekaj časa se niso že slučilo.
0: To je pa tudi res.
2: Ja.
0: Pa pridem vsake toliko časa malo na obisk, malo poklepetati z vami.
2: Lepo, da se pojavite.
0: Tako. Kako ste, kakšen je najnovejši recept za hlajenje?
2: Oj, hudo je. Kdo več je vroče.
0: Ja.
2: Treba je iz enega gala hiše na drugega pohladiti.
0: Tako, nikaj ne, res. Ja, v teh najbolj vročih urah, pravi nekje od 11. pa do skoraj do 18. ne. Je kar prehudo.
2: Sej na januar bom, ampak pa če prišel čas, bom vas spet rekel, da ni dobro.
0: Ko bi mogli kam shraniti to toploto in vročino za kasneje, ne?
2: Ja, res je.
0: Greba k pesmim, katero?
2: Če se dalo to spraviti, shraniti bi bilo čist dobro, ne?
0: Da ne bi bilo treba toliko drv pripravljati.
2: Ja, ampak
0: pa ne gre,
2: ne?
0: Pa ne gre. Tako. Frank, kaj bi poslušali?
2: Dejma od štiri kovaču, kovačka.
0: Aha, kovačka, ali pa kovači smol, nekaj tako.
2: Ja. Celo tako zanimivo, ne si. Dejma ohranče naše štiri kovače, ki so bili zelo popularen in so dosegli tega spona, kako smo lahko rečeli, ne.
0: Kovaška, ste tole mislili?
2: Ja, lahko.
0: Štiri kovači Kovaška.
2: Ja, lahko, prosim.
0: Tako, evo, sem jo že pripravila, oziroma najprej na vrsti Gasilec, potem pa kovači, prav?
2: No, lepo, prav, lahko noč želiva.
0: Lepo se imejte, pa se slišimo v priliki.
2: Ja, najlepše vam hvala za glasbeno željo, lep večer.
0: Tudi vam in lepo nedeljo.
2: Se še kaj slišimo kdaj.
0: Zagotovo. Tako, za nocoj pa srečno in še komu prepustimo priložnost, tako.
2: Tako je, najlepše vam
0: hvala. Uživajte ob lepi melodiji.
2: Prav lepa, hvala.
0: Enako, nasvidenje.

0: Srakinja sobotna veselica in vaše glasbene želje preko telefonske linije, preko našega elektronskega naslova in tudi preko naše Facebook strani. Preverimo, kdo čaka na zvezi. Dober večer.
1: Lep dober večer želim, gospa Marjanca Mira iz Stražnega vrha.
0: Lepo pozdravljeni iz belokranjskega konca.
1: Ja, vročega.
0: Tudi ne, nič drugače kot povsod.
1: Danes je bilo obupno.
0: Ja, pa pravijo, da bo še ene dva dni, potem pa naj bi se menda malo.
1: Bolo pa spet kakšnega belega nam dol poslalo z neba.
0: Tudi to bo možno, ne? Tudi to verjetno v tej vročini, ampak ne bomo klicali tega, ne? Ne bomo klicali tega. Samo ja, hitro se lahko kaj zgodi v tem času.
1: Ja, res.
0: V teh, takole. Kako ste sicer preživeli dan, verjetno kar bolj notri, tista nujna pravila, da ni preveč še vročine?
1: Ja, zjutraj od 5. ure sem bila pa tam do 10. zunaj, pa sem se pa bolj noter držala. Pa zdaj do 7. ure. Treba bo spet zunaj ponarediti.
0: Tako, tisto tanujno je treba, ne? Tudi če je tako vroče.
1: Ja. Vsak zahteva vsako delo svojeg čas,
0: tako,
1: ne?
0: Tako, in živali, rastline in podobno, kar se še da oziroma takole.
1: Ja, točno. Se kar tvrči, ko bo zaliješ.
0: Ja, ne. Ja, marsikje se ne sme, ne? Marsikje se že ne sme, je že ptali prepoved varčevanja, ampak z kakšnih cisteren, če smo malo prej nabrali, ne? Tisto je pa še dovoljeno.
1: Ja, točno.
0: Tako, cisterne, tiste deževnice, to mislim, ne, tako. Gospa Mira, vaša pesem tokrat bo katera?
1: Od Slavka Pluta, Breze. Pa pozdravila bi vse poslušalce, posebej moje prijateljice, pa čim manj se naj na soncu kažejo.
0: Tako.
1: Hvala lepa za pesem, pa lahko noč.
0: Tako, bom poiskala, torej. Plut Breze. Hvala lepa, lepo zdrav v Belo krajino in srečno. Tako pravijo vremenari. Jutro bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter v vzhodni smeri. Zjutraj bodo temperature od 15 do 19, najvišje od 34 do 38. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna bremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Tako, toliko zaenkrat o vremenu.

Tako, preden najdem breze, bom še eno sporočilce prebrala. Želim lep sobotni večer, pri meni je še sonček pred hišo, lepa cveti. Lepa cveti, zato pesmica za danes je, upam, da imate, Boštjan Konečnik, lepa. Če še lahko pozdravim, prvi pozdrav Grekanici na Butoraj, drugi pozdrav k Sonji in njen družini, družinsko vas. Pozdrav v studio in lep vikend vsem, ki me poznate. Rezervna pesem pa Don Juan Ona Sanja Paris je zapisala, ja, kdo že? Seveda, pogledam, gospa Milka takole je zapisala. Ampak nisem še našla Lipe Konečnika, tako da sem izbrala kar Ona Sanja Paris. Potem pa še najdem kakšno ostalo.

Na gradbišču na območju ljubljanske železniške postaje je popoldne med polaganjem izolacije na novem nadstrešku zagorelo. Gasilci so požar že pogasili, šlo je za manjšo intervencijo oziroma za posredovanje. Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet okolici, naj bi v novi podobi zaživelo predvidoma konec poletja. Na območju pa bo v prihodnjih letih zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Tako bo Ljubljana dobila sodoben potniški center.

0: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
1: Takole zdaj veste, komu prepustiti skrbi, ja vsaj nekatere, tiste za glasbo, tukaj lahko pomagamo. In vas seveda obveščamo o raznih zadevah, novostih, šport, vreme, novice sveta, domovine in še kaj bi rekli. Dober večer želim, kdo nas je poklical?
2: Dober večer, Marjanca, Boštjan pri telefon, naj si slabo vas slišim.
1: Jaz vas v redu slišim, Boštjan, bova pa bolj nakratko poklepetala, ampak povejte, kar pogrešajo vas poslušalci, kako ste?
2: Ja, v redu, hvala, včeraj sem se vrnil z bolnice. Tudi se tako dobro počutim, se moram zahvaliti. Razdej je bil predolgo, no 14 dni sam lejte, sem zdržal tukaj.
1: Tako, zdaj bo lažje, ne, ko so vam pomagali.
2: Ja, zdaj se moram kaj merkat, na madrole tablete imam še, zdaj 14 dni se moram kaj merkat, no, pa na sunce nas imamo dosta.
1: Ja, ja. Lepo, da ste zopet v domači v skrbi, zagotovo bo takole lažje, bolj domače, bolj prijazno. Tudi Radio Sraka boste lahko morda še bolj poslušali.
2: Lahko še pozdravljam, ki tukaj se lahko slišim, ne vem zakaj. Pa pa pozdravo Marjana, pa Stanko prek morja, pa vama v studio, pa Anin Cemenče, pa vsem ostalim, ki pa poznajo in Radio Sraka mi je pomagala.
1: Tako. Boštjan, bodite takole pogumni, zdržite in vsi smo v misli z vami in bomo takole tako srečno, bomo slišali lahko noč. Ja. Kdo se še je oglasil? Vaše sporočilce se kar takole počasi zbirajo. Dobro večer, tukaj želim Dragec iz Krškega. Lepo vas pozdravljam v studiju in vse, ki me poznajo, glasbene želje nocoj pa Stane Vidmar, mama. Torej najprej fantje treh dolin, hvala vam ljudje v belem, potem pa Vidmarjeva mama.

Preverimo uro, 21:50, Vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici je zaprta zaradi razlite tekočine in spolskega vozišča. Zapora je predvidena dlje časa, obvoz je možen po sporedni regionalni cesti na relaciji Razdrto Vipava. V času turistične sezone bo od danes pa do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Sedaj pa skladba za poslušalca Drageca, če se ne motim, Stane Vidmar in Mama.

0: 073-322-100 ali 073-322-800 naši dve telefonski številki, naš elektronski naslov studio@radiosraka.com ali pa tudi naša Facebook stran. Pa preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer. Živjo.
1: Nekomu radio hrešči.
0: Ne vem, gospod, pri nas je v redu. Katero pismo
1: ja.
0: Želeli?
1: Nekomu radio hrešči. Ne slišim nič.
0: Ja, potem pa napišete glasbeno sporočilo, pa bomo lažje takole. Tukaj je v redu, jaz vas v redu slišim. Kdo nam je še pisal? Dobar večer. Prosim za pesem Poletna noč, katero je prepevala Marjana Držaj. Hvala za pesem in lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Sraka, je zapisala Ivanka iz Vroče Ljubljane. Gospa Ivanka, hvala za vaše sporočilce. Pesem je že pripravljena, pa preverimo, kako se bo sedaj slišalo. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je z nami?
1: Francel pod Kuma.
0: Francel, kako se pa pri vas sliši?
1: Pa res nekaj hrči.
0: A res?
1: Nekaj hrči prvo.
0: Ja. Ne vem, jaz vas čisto v redu slišim, ne vem. Boba, bomo nekako to večer rešili, katero pesem.
1: Štiri kovači, tista mala solzica.
0: Mala solzica, tako.
1: Kako, redu,
0: kako
1: lahko noč.
0: Lahko noč, srečno. Tako, štiri kovače poiščem, najprej pa zavrtim Poletno noč.

0: Ja, vroče poletne noči bi lahko rekli, to je sedaj ta čas, ki ga vse leto čakamo, bi lahko rekli, in potem ga je treba kar nekako preživeti, čeprav ni ravno prijetno, ampak poletje mora biti. Preverimo, kdo čaka na zvezi. Dober večer.
1: Dobro večer, tukaj Lojze.
0: Lojze, pozdravljeni.
1: Pozdravljena.
0: Kako se imate?
1: Ja, kar dober.
0: Se hladite?
1: Poslušam je po.
0: Tako. Katero pesem ste zbrali nocoj?
1: Alpoljanska Venček.
0: Tako, kadar je srce nemirno.
1: Kadar je srce nemirno, ja.
0: Tako.
1: Pozdravim pa vas lepo, pa Koplana pa Martina v Trebnje.
0: Tako, tudi mi ju pozdravljamo in ostale poslušalce. Prisluhnimo lepi zbrani melodiji pa lepo nedeljo.
1: V redu, hvala lepa.
0: Tako, lahko noč in srečno.
1: Lahko noč.
0: Tako smo še katero pesem že napovedali, najprej bomo ja, kar tale Venček slišali, potem gremo pa naprej.

0: Ja, kdor trosi radost in veselje, je seveda vedno dobrodošel. Med njimi je tudi Radio Srake z Novega mesta, 22.07 minut, še 2 uri vaši glasbeni želja v Srakini sobotni veselici. Preverimo, kdo čaka na zvezi. Dobar večer.
1: Dobar večer. Jaz bi pa, Blašto, kaj pri telefonu, jaz bi pa od Toneta Rusa, ko na morju so se srečala.
0: Ste že bili tako na morju letos?
1: Ne še.
0: Še pride čas.
1: Pošel, ja.
0: Tako,
1: ja, še pride, ja.
0: Ko bo prilika. Tako.
1: Tako.
0: Lepo, ja. Lepo poletje vam želim, srečno
1: enako.
0: Torej potovanje, vrnitev in lepih dogodkov takole. Srečno.
1: Hvala, enako.
0: Lahko srečno. Noč. Košarkarji Slovenije so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembnejše preizkušnje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki jo čakata v prihodnjih 10 dneh. V Celju so gostili, so goste slavili 86 proti 83. Pa preverimo, če še kdo čaka na zvezi. Spremimo za spremembo 2 klica, drugega za drugim. Dobar večer.
2: Halo? Aha, dobar večer, zdaj se pa vredi, čuje.
0: Dobar večer.
2: Bernarda tu.
0: Bernarda, pozdravljeni.
2: 3-krat sem probala, pa samo hreščala, to sem vam sporočilo napisala.
0: Sem ravno vse preverila, kako in kaj, sprostila zvezo in tako in drugače, no pa upajmo, da se je kaj razrešilo. Jaz vas sem
2: ja,
0: vse v redu.
2: Ja, sem dobro sliši, res.
0: No, tudi
2: prej
0: jaz.
2: Prej pa nikakor, no. Samo ven je metalo.
0: Mogoče je tudi telefonom uroče, verjemite, tehnika tudi ne prinese vsega.
2: Zveza, pa odajnik.
0: Ne vem, tukaj za mešalno mizo sem naredila, kar sem lahko. Bernarda, katero
2: ja,
0: pesem za vas?
2: Jaz zdaj nema vem, če kot Safirjev, če lahko.
0: Če ga imamo od Safirjev, bom preverila, če
2: ja,
0: imamo
2: upam,
0: venček.
2: Ja, upam, da ga imate, če ne.
0: Safiri, že iščem Safiri, kaj imamo, koliko so dolge pesmi. Safirjev.
2: Mislim, da 8 minut, na kak sem videla,
0: ja,
2: da je
0: pa ga nimamo, pa ga nimamo.
2: Imate?
0: Najdaljša pesem.
2: Ja, pa venček od Navihank.
0: Vihanke, kaj bi samo na venčke plesali? Ne, lepi so, ne? Lepi so venčki, takole.
2: Lepi so, res so lepi. Ena imaš po 25 minut, ne, pa še
0: no,
2: več.
0: No, to ne bomo predvajali pri nas, ker bodo ne, potem
2: vem,
0: nekateri
2: ne.
0: Zelo jezni,
2: ja,
0: oziroma
2: ja,
0: tako na vihanke. Ja. Bom zapisala, prav, da ne bova predlagi.
2: Ali pa mi dajte pol Dejan Vunjak, to pa zihar imate, kaj v njega.
0: Na vihanke venček ali pa Vunjak venček, tako.
2: Spet smo skupaj, ali pa nekaj takega mi dajte.
0: Vunjak bo, venček, tako. Nekaj bom poiskala, prav? Tako, dobite nekaj. Kako se
2: ja,
0: hladite, pa. Kako bom uspeva?
2: Ja, bolj noter pa vroče je pa... Bo... Sredo bo je boljše.
0: Tako, bo boljše, ne? Tako da takrat pa še nekaj vročih dni. Ja, tudi, kar nekako. Malo sem se prehladila te dni, ampak gre na bolje, gre na bolje. To je pomembno. Hvala za klic, lep miren večer, pa lepo nedeljo.
2: Hvala za klic, lahko noč,
0: lepo pesem pripravim. Lahko noč in srečno.
2: Hvala.

22 in 15 minut, v jutrišnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin od 11. ure in 15 minut naprej bomo gostili človeka, ki je v zadnjih letih postal sinonim za vrhunski cvičak. Iz Ardra pri Raki prihaja vinogradnik, ki je letos že četrtič osvojil prestižni naziv kralja cvička in s tem potrdil, da pri njih doma kakovost ni naključje, ampak rezultat znanja, tradicije in trdega dela. Gostili bomo gospoda Andreja Grabnarja, kralja cvička, torej v jutrišnji oddaji za vinogradnike in ljubitelje vin od 11. in 15 minut naprej. Sedaj pa je na vrsti venček navihank.

0: Ja, minutke v nocojšnji srakini v sobotni veselici kar tečejo, se kar nabirajo in tudi veselica se krajša, kajti nocoj zbirate kot kar pogosto že venčke in ti so dolgi od 6-7 minut, tako da ja, hvala za razumevanje, tako želite in tu smo za vas, spoštovani poslušalci, poslušalke. Kdo se nam je sedaj pridružil? Preverimo. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Kdo je to?
1: Tukaj pa Majda.
0: Odkot prihajate?
1: Prihajam pa iz Kranja.
0: Kako se hladite na Gorenjskem?
1: Standardno.
0: Nič drugače, ne?
1: Tako kot večina.
0: Ja.
1: Vseh.
0: Malo
1: počivamo, malo v senci, malo
0: kašno kupanje, kašen bazen imate kaj tam blizu, greste kam?
1: Ja, mamo. Ja. Je kar lep bazen, so ga pred leti prenovili in je kar lep bazen, ampak je tudi dren.
0: Verjamem, vreča, ne? Kaj ti vsi bi se radi osvežili v tem času, ampak
1: ja.
0: Katero pesem ste izbrali nocoj?
1: Ja, izbrala sem pa Moja lepa Gorenjska.
0: Tako, kaj bi drugače, ne?
1: Ja. Tako, ne gre.
0: Naj zvedo vsi, naj pridejo pogledati vam, če vam ne verjamajo, pa bodo videli.
1: Se veste, kdaj je že Slavko Ocenik napisal, prelepa Gorenjska, ponosni mi ti.
0: Tako.
1: Ja.
0: Res, no. lepe krasote imamo, pa ne zavedamo se tega. In hitimo kam drugamo tujino in vse, ko se vrnemo domov, pa rečemo, ljubo doma, kdor ga ima.
1: Ja. Posod je lepo, doma je najlepša, pravi pregovor.
0: Tako je. In lepe slovenske pesmi so največ vredne. Ja. Tudi takole ob sobota zvečer, ko ni treba kam daleč na veselico, že če odprete radio Sraka, poiščete, pa lahko zaplešete, zapojete, se poveselite, kar vam je nekako volja. Hvala lepa za klic, lepo se imejte z nami še naprej, pa še kdaj se oglasite.
1: Ja, hvala.
0: Lahko noč, srečno. Kdo nam je še pisal, ker vaša sporočilca se kar vrstijo, kaj ti venčki pač vzamajo čas. Dobar večer, ker je Srakine veselice, pa bo bolj živahno, sem izbrala instrumentalno polko ansambla Avsenik Pozno v noč. Hvala za predvajanje, lepo nedeljo vam želim in vas lepo pozdravljam, poslušalka Ana je zapisala. Takole, gospod Ana, tudi vaša pesmica pride, najprej pa torej o lepi Gorenjski.

22 in 30 minut je ura, torej pol enajst je zvečer po domače. Jutri bo Gabarje pri Novem mestu ponovno gostilo najboljše slovenske kolesarke in kolesarje, ki se bodo pomerili za naslov državnega prvaka. Vabljeni krajani, ljubitelji športa in navijači, da ob progi podprete tekmovalce in skupaj ustvarite pravo prvenstveno vzdušje. Na razgibani dolinski trasi se bodo zvrstili tekmovalci vseh kategorij, vrhunec dneva pa bo dirka moških kategorij elite in U23, ko bomo dobili novega državnega prvaka Slovenije. Trasa Gabarje, Suhadol, Leskovec, Brusnice, Gabarje. Začetek dirke bo ob 8 uri. Tudi zapora bo tako, da je kar previdno. Ampak veselo Gabarje se bo dalo priti z mnogih strani. Še takole pozno noč za poslušalko, ki sem jo že napovedala. Za poslušalko Ano.

0: Srakine sobotne veselice, vaše glasbene želje, spoštovani poslušalci, poslušalke, 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Lahko tudi pišete na naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa tudi na našo Facebook stran. Kdo pa čaka na zvezi? Dober večer.
1: Dober večer, Damjana po telefonu.
0: Lepo pozdravljeni, Damjana.
1: Živjo, živjo.
0: Ste se vrnili z razvajanja,
1: ja,
0: zdravljenja.
1: Doma.
0: Je bolje?
1: Doma.
0: Je bolje?
1: Ja, malo bo. Malo je. Blokado sem dobila, ki imam vnetje kolka. Z operacije pa še ne. Kaj bo?
0: Čas naredi svoje, ne?
1: Ko bom stara, pa me bodo operirali.
0: Boste videli, kako se bo se skupaj razvilo.
1: Ja.
0: Boste pa še malo zaplesali do takrat.
1: Ja, bom zaplesala, ja, s Petrom Finkom.
0: Tako, pravite. Tako ja. Lepo vižoba. Čas veselicije in tako, kdor mu kam mora, kdor se mu da in tako naprej, ne, komor ja, se da, tako. Pa naj ja. Se malo zapelje naokrog, razveseli. Poletje je to, dolgo vroče poletje kot vsako, kot mora biti.
1: So me vprašali, kam pa greš včeraj, so nekaj na veselico, pa eden kar di bil pogledal.
0: Vi ste se pa nasmejali, pa takole.
1: Ja, pa sem se v avtu sela, pa sem šla.
0: Tako, pa ste se poslušali, ne? Sej ni nujno, da
1: tako.
0: Človek, če ne more ples. Rada bi še plesala takole, ja, tako je pravi naslov, sedaj jo pa že vidim tole pravljico. Oziroma tudi morsko pis, pravljico bi rada in poslušalka slišala, ampak tista bo na vrsti tudi v teku večera.
1: Ja.
0: Tako, bomo vsi skupaj zaplesali na vašo glasbeno željo. Lepo se imejte, veliko zdravja, dobre volje.
1: In vse pozitivne ljudi.
0: Tako je. In lepo poletje.
1: Ja, vroče, ja.
0: Tako,
1: ne mora biti.
0: Tako je.
1: Zato je poletje, ki je vroče.
0: Res je.
1: Ja.
0: Okay. Lepo se imejte, hvala za klic in lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako, rada bi še plesala in Petra Fink, potem pa še ostale vaše melodije, ki ste jih naročili.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.
2: Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po načelu kupi zdaj in plače pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarja v Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom tako svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Pred obiskom fizične ali spletne trgovine pa naj se potrošnik ustvari seznam stvari, ki jih res potrebuje. Tako še svetujejo. Katera glasbena želja je sedaj na vrsti? Dober večer, lep pozdrav iz Posavja, smo malo v senci in se hladimo, ker je bilo zelo vroče. Prosim, če mi zavrtite očko praznik kot Zvoneta Baškovča, hčerko Klaro in prijatelji. Hvala, lep večer vam v studiu in vsem poslušalcem Radija Sraka, je še zapisala poslušalka Almira. Pesem je že pripravljena.

Srakina sobotna veselica in vaše glasbene želje vse tja do polnoči, spoštovani poslušalci, poslušalke, 073322100 ali 073322800. Studio Afna Radio Sraka.com in tudi naša Facebook stran. Lep dober večer, prosila bi za glasbeno željo ansambla Lojza Teslaka Pod lipico zeleno. Najlepša hvala za izpolnitev glasbene želje, lep pozdrav v studio, moji družini in prijateljici Milki ter njeni družini v Kanado, pa tudi ostalim, ki tam živijo in poslušajo Radio Sraka. Prav tako pa jutri vsem želim lepo in neprevročo nedeljo, je še zapisala poslušalka Sonja z družinske vasi. Gospa Sonja, hvala lepa za vaše prijetno sporočilce. Upam, da se res mnogi, če le imate možnost, vsaj včasih hladite pod senčico. Takole, ki jo daje lipica ali pa lipa in te naše mogočne slovenske lipe. Sedaj je tudi čas, da nabirate torej njihovo cvetje in si ga pripravite za čaje in ostalo, takole lahko bi rekli kar malo domačo lekarno.

Pa preverimo malo naše temperature v ozračju. Bile pri Novi Gorici 25 stopinj ob 22, Celje 23, Črnomelj 24, Kredarica 13, ampak to nam ničke dosti ne pomaga. Listca jasno 23, Murska Sobota 23, Novo mesto 27 stopinj Celzija. Kaj posebnega na cestah? Ja, še vedno sporočilo, ki smo ga že povedali. Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaprta zaradi razlitja tekočine in spolskega vozišča. Zapore je predvidena dlje časa, bo se možen po sporedni regionalni cesti razdrto Vipava. Okvare vozil na primorski avtocesti med Vrhniko in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane je oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zatoprovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zaradi izrednih prevozov na relaciji Koper-Ljubljana pa je ponekod upočasnjen promet. Turistična sezona se je začela in vse do 6. septembra bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Današnje so že minile, torej do 13. ure, na primorskih cestah med 6. in 16. uro, ob sobotah, ob nedeljih in praznikih pa med 8. in 22. uro. Vaše glasbene želje še čakajo na takole predvajanje, kar nekaj se jih je še nabralo. Med drugim je pisal tudi poslušalec Tomaž z Ptuja, zaželel si je skladbo Sanje Mlinar, nekaj o morju, našla sem skladbo Poletje le s tabo, se le s tabo začne, ki je na vrsti prav sedaj, ko kaže ura 5 minut še do 23.

Ja, zdaj ni čas za rubriko na današnji dan, ampak za vaše glasbene želje takole 073322100 ali 073322800. Takole kot kaže, trenutno nimamo klica, ampak vaši sporočil se je kar nekaj nabralo. Tudi veliko valčkov in venčkov ste danes izbrali, predvsem venčkov, in potem se seveda čas za predvajanje malo oddali. Prosim za pesem ansambla Vzrok za Polono, tako je zapisala za njo, ampak od Vzroka imamo samo Pina Colada. Klicala pa tudi poslušalka Stanka, ki bi želela slišati skladbo Morska pravljica ansambla Petra Finka. Tako, pa prisluhnimo.

0: Srakine sobotne veselice, vaše glasbene želje, 23 in 6 minut, še tako dobra urica želja, če boste le za to, nekaj jih še čaka na izpolnitev, vaše sporočil, pa tudi kakšen klic je seveda še dobrodošel, tako kot sedaj. Kdo nas je poklical? Dober večer.
1: Dober večer, dragica iz Štajerske, vroče Štajerske.
0: Še vedno, ne?
1: Tako, želela sem si podkrajske fante pisemca.
0: Še kaj pišete takole na roko, klasično pošto?
1: Joj, pisma, ne? Kakšno kartico pa še, za kakšne praznike ali pa rojstni dan, drugače pa.
0: Ampak,
1: zdaj je računalnik, pa telefon modern in to pa se odpade. Ne?
0: Ja, takole, ampak pesem je pa verjetno lepa, lepo sporočilo ima.
1: Tako, tako, ja.
0: Bomo vsi
1: dobro
0: skupaj poslušali.
1: Ja, hvala lepa, lahko noč.
0: Lepo se imejte z nami še naprej, lahko noč,
1: lahko
0: srečno.
1: Noč, hvala.
0: Kdo nam je še pisal? Lep dober večer vam v studiju, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka. Nocoj bi rada slišala skladbo Mama, prihajam domov, Lojzeta Slaka. Hkrati pošiljam velik poljub naši mami Mariji, vnaprej hvala je še kot vedno zapisala poslušalka Daniela. Tudi vaša pesem pride prav kmalu na vrsto.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom, skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Tako nadaljujemo z vašimi glasbenimi željami, srakeni sobotni veselici, spoštovani poslušalci, poslušalke, 23 in 15 minut. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Dobar.
1: Marija z Maribora.
0: Marija, pozdravljeni. Še bedite z nami.
1: Jo.
0: Malo se je ohladilo, pa verjetno še ne morete spati, kaj ne?
1: Ne. Ja bi rada čula od tideta Lešeka, ko dobu boja zemlje orav.
0: Kdo bo moje zemlje polje orav, Lesjak? Bom preverila pismico in našla eno lepo tole, ko želite. Ste nas prvič poklicali, gospa Marija?
1: Ne, to se že klicala.
0: Te že ko včasi pokličete, ne? Lepo.
1: Jo.
0: Lepo se imejte z nami še naprej, lepo, mirno, hladno noč želim, jutri pa lepo nedeljo.
1: Hvala.
0: Ja, srečno, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Pisala, da me je tudi poslušalka Vera z Vročega Podgorja, pravi, da bi rada slišala pesem Korado in Brandy Mix, takole, pa sem ga že našla.

0: V lobi Radija Sraka vaše glasbene želje še takole dobre po urice v Srakini sobotni veselici 07 33 22 100 ali 07 33 22 800. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Tu je z nami.
1: Tukaj.
0: Pozdravljeni, Jože. Katero pesem ste izbrali?
1: Dajte, meni od Lojzeta Slaka, Domači vasici.
0: Domači, domači ali v domači?
1: Domači vasici.
0: Domači. Bom hitreje našla, če bi ste točen naslov.
1: Ja.
0: Ne bom predolgo iskala. A, domači vasici, še na pesem moram dati in pesem je že to takole. Domače vasice so sedaj tudi aktualni oziroma zelo, ampak bolj bodo še tako čez dopusto počitnic tudi kakšne drugi izletniški kraji, ki radi potujete, če je prilika.
1: Ne preveč, zaradi zdravja, zdravje me ne dopušča. Ja, se bolj doma držim.
0: Tako, posebno še, ko je tako vroče, verjetno tudi v tem času je najbolje doma, ker si človek naredi tisto, kar mu...
1: Zdaj pa imamo pravo poletje.
0: Tako, pa spet nam ni prav, ne?
1: Ja, zmerom par imamo nekaj, ne?
0: Pa spet nam ni prav, ne? Ko je pa le prevroče, tako na hitro prišlo.
1: Tako,
0: pesem sem našla, lepo se mejte z nami še naprej, veliko zdravja, dobre volje, pa se slišimo.
1: Seveda, hvala tako. Lepa, pa lepo nedeljo vam želim.
0: Hvala lepa enako, lahko noč.
1: Lahko noč.
0: Tako še nekaj vaših sporočil čaka na predvajanje, pa jih preberem. Dober večer, Marjance Sebastijan iz Ribnice, rad bi slišal skladbo Roka Žlindre, veliko je želja, lepo nedeljo želim in lahko noč. Tako, najprej Slakova, potem pa še Rok Žlindra.

0: 23 in 33 minut, takole še nekaj vaših glasbenih želja, še nekaj telefončkov je seveda dobrodošli, zato kar veselo v čakalno vrsto bi lahko rekli. Kdo se nam je pridružil? Dobar večer.
1: Dobar večer, želim Jože iz Mokronoga.
0: Jože, pozdravljeni.
1: Enako tudi vi.
0: Ste se že malo ohladili?
1: Ja, zdaj pa že. Zdaj pa že, čez dan je pa kar dost toplo, kar dobro kurijo.
0: Ja, takole, za žitev, za seno, za take...
1: Ja, za take stvari pa fajn. Je, so rekli dobro, včasih ne? Stari ljudje, da morajo seno v senci sušiti. Hmm? Pa sem rekel, kako? Ja, prav, ljudje v senci, seno na soncu.
0: Tako, tako.
1: Ja.
0: Da tudi ljudje malo mislijo na se, ne? Da se pač pazi v teh vročih dneh, ko je res...
1: Ja, to je pa treba, mečkem se nazaj držati v senci, pa tako naprej.
0: Tako.
1: Da ne greš prav na vročino, ne?
0: Za nami je kresni dan, dan državnosti, počitnice, so se začele dopusti, kako kaj pri vas?
1: Ja, kresno noc smo imeli, mašo za domovino smo tudi imeli na Trebelnem pri Rozali, tako da, kar počitnice pa otroci, vnukov še ni domov na počitnice, ampak upamo, da bodo prišli kmalo.
0: Tako, tako da bo da. Za vsakega nekaj, ne?
1: Ja, da bo za vsakega nekaj, malo pa nas, malo na morje, pa tako naprej.
0: Kam jo boste pa kaj vimahnili?
1: Ja, moram biti pa kar okoli doma, bolj da sem bolj v senci, ker mi ne dovolijo, da bi bil prav na sonc, če čem še kaj biti na tem svetu.
0: Pa kaj proti jeseni, ne, če bo kakšen
1: ja, dom, ja, tako nekaj takega, ne? Ja, to ja, jesen, kakšne leti in tako naprej, če pa vročina pa ne smem, moram ja. Pa kar
0: se vzdržati tega. Se pa kar paziti, ja. Ne?
1: Tako.
0: So pa lepe pesmi o morju, poletju, dopustu.
1: Ja, to pa so.
0: To vi ste izbrali nocoj eno lepo, nemiro,
1: ja,
0: ensambel nemir.
1: Ja, od naših nemirčkov, ja, na sipinah.
0: Tako, sem jo že pripravila.
1: Tako, da jih bomo slišali, da bo mečken morskega pridiha.
0: Tako je. Jože, hvala lepa za klic, za prijeten klepet, lepo se mejte, pa se oglasite še kdaj.
1: Tudi vi, bodite lepo.
0: Hvala lepa.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč. Kdo je še pisal, pisala je tudi poslušalka Mili, pravi, prosim za pesem Toneta Rusa na morju sva se srečala, lepo zdrav v studio in vsem, ki poslušajo dramo, tako je zapisala in še pozdravljeni. Najprej pa gremo na sipine.

23 in 43 minut, valovi Radija Sraka, Srakina sobotna veselica, 07, 33, 22, 100 ali 800, studio afna radiosraka.com in tudi naša Facebook stran. Pozdravljeni, se glasi naslednje sporočilo. Želim slišati pesem, ki jo je pela Ema Prodnik za Vseniki. Nabrala bom Šopak cvetja. Lepo pozdravljam vas in vse poslušalce, je še zapisala poslušalka Majtka. Ter še zapisala, da je skladbo Očko za praznik, da ni od Boškovča, ampak jo je samo prenovil. Pesem je napisal Franjo Berger, pela pa jo je Melita Avsenak že pred več kot 60 leti. Ja, takole vaše sporočilce, verjetno že drži tako, veliko je priredb, veliko je tudi originalov. Mi smo pri glasbi, ki jo vi želite in poslušajmo vsi skupaj.

0: Tako, ta glasbena želja je bila za poslušalko Jožico iz Kamnika. Gospa Jožica, takole, tudi za vašo pesem sem poskrbela. 073322100 ali 800, naše dve telefonske številke, ki sta še nekaj časa aktualni, nocoj v srakini sobotni veselici. Kdo pa se nam je sedaj pridružil? Dober večer.
1: Dober večer tudi vam, Stane pri telefonu iz Šoštanja.
0: Stane, lepo pozdravljeni.
1: Tudi vam lep pozdrav v Novo mesto.
0: Kako ste, kaj?
1: Pa dobro. Dobro sem.
0: Še kaj počnete ali samo poslušate radio pa glasbo?
1: Jaz se vsako soboto to glasbe to dajo do polnoči. Vsako soboto poslušam. Poredno.
0: Jaz sem verjetno že kdaj klepetala, pa sem že... Verjetno sem že kdaj klepetala, pa sem že malo pozabila vaše ime.
1: Stane.
0: Uh-huh.
1: Ja, Stane, Šoštanja. Drugač pa sem zelo vesel, da tako toplo za poleti. Jaz bom rad, da je toplota ta prava, ko pride poletje.
0: Da se malo pregrejemo, da nam je...
1: Ja.
0: Tudi zdravje je to po eni strani dobro, ne? Ali pa kar zelo, če smo potem malo prehlajeni, pa nas potem malo pregreje, pa potem se vrne zdravje.
1: Ja, ja, res je. Drugač pa kar v redu.
0: Radi imate narodno zabavno glasbo ali tudi vse ostale zvrsti?
1: Zelo, zelo slovensko.
0: Še prav posebej, katere zvajalce ali nasploh pesmi po tematiki zbirate, kako?
1: Jaz rad poslušam te starejše, ker sem pač že tudi preko 70 let star, ne. Te starejše ansamble rad poslušam.
0: No, co ste katerega izbrali?
1: Od dobrih znancev Orle Kraški. Če bi ta bila.
0: Ansambl Franca Korbarja. A ne, dobri znanci.
1: Ja.
0: Orle Kraške nam je najprej tega pokazal, bom pa še pogledala o dobri znancev. Če imajo tudi oni s takim naslovom. Dobri znanci, Orle Kraški pravite. Išče malo. Mi ne pokaže.
1: Potem pa bi eno drugo. Od ansambla Špas, Rojstna hiša.
0: Špas.
1: Ja, jaz imam lepe spomine na Rojstno hišo, ker sem se prav v tisti hiši rodil.
0: Še živite v njej? Še živite v njej?
1: Ne.
0: Ste odšli drugam?
1: Živim tule v Gabrkah, v sosednji vasi. Prijat sem pa mlada leta preživel na Plešivcu, na ene kmetiji.
0: Tako.
1: Lepi so spomini na moje starše.
0: Tako, to je tisto, kar hranimo, kar nam res ostaja v spominu od mladih rosnih let.
1: Tako,
0: to pesem sem pa našla, ansambl Špas, Rojstna hiša.
1: Ja.
0: In jo bom sedaj predvajala.
1: Hvala lepa vam.
0: Lepo se imejte z nami, pa še kdaj se oglasite.
1: Bom, pa lahko noč.
0: Tako.
1: V Novo mesto.
0: Tako, srečno in lahko noč.

Nobene veselice ni brez golice in tudi nocoj ne bo tako, oziroma ja, ne bo tako, ampak se bo zaveda zgodila. Golica na valovih Radia Sraka v Srakini sobotni veselici.

Tako naše skupno druženje se počasi zaključuje, spoštovani poslušalci, poslušalke, ampak nekaj vam moram še povedati. V zvezi s skladbo Orlek Kraški sem dobila takole pojasnilo. To pesem je izvajal ansambl Franca Korbarja, prvič so jo izvedli pred davnimi leti na Ptujskem festivalu. Je pa res, da je pokojni Franc Korbar bil dolga leta kot trobentar član ansambla Dobri znanci. Tako, da bomo vsi vedeli malo več. Še kakšna glasbena želja, da preverimo se skupaj, če nam je še kdo pisal, seveda še vaša sporočilca dežujejo, ampak počasi bomo zaključili. Lep dobro večer, prosim, da nas zavrtite za nas, skladbo Večera se naša fešta, ko smo postavili mlaj za našega slavljenca. Hvala je še zapisala poslušalka Natalija. Gospa Natalija, hvala lepa za vaše sporočilce in seveda tudi glasbeno željo. Pesem je že pripravljena in na čakalni vrsti. Še kakšno sporočilce, seveda. Dober večer, lepa domovina Slovenija, hvala lepa za lep večer, za lepe melodije in tudi seveda glasbena želja za nas poslušalko Olgo, ki je še zapisala o hvaležnosti tako. Življenje je dar, je hvaležnost za želje, ki ste jih izpolnili, z njimi ste srce mi razveselili. Vsaka lepa pesem, vsaka lepa poved je kot sončni žarek, je kot morje, ki valovi, je dobrota, ki razširi od znotraj se navzven, odpluje in se vrne nazaj. Za nocoj pa je naša zvesta poslušalka Olga izbrala skladbo Hiša kraj morja, Marina Zgonca in Tomaža Vrhovnika. Gospa Olga, hvala lepa za vaše lepo sporočilce, za fotografijo. Tudi ta pesem je pripravljena. Z vami sem preživela ta sobotni večer, zadnji sobotni večer v juniju, Marjanca Rozman, ki se od vas za nocoj poslavljam. Hvala lepa za druženje, za vaša prijetna sporočilca, krmljanje in seveda vaše zelo lepe glasbene predloge. Naredite si mirno, lahko, bolj hladno noč, kot je bil dan, jutri pa vam želim čim lepšo nedeljo. Lahko noč in srečno.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Srak.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Polnoč je in 45 minut.

0: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.
1: Ura je 1:15.